Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Ti nosiš sjaj u život moj.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Ovo je Jutro na Dravi, informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: 16 sati i ulazimo u novi dan, u još jednu srijedu pred nas, ovog puta 23. rujna. Na početku smo informativnog portala, s vama je Dragana Panđa-Bojić. Pa, krenimo redom. Bez struje danas dijelovi tri prigradska naselja. Stanovnici dijelova Draganovca, Jagnjadovca i Starigrada danas će nekoliko sati biti bez struje. Planirani prekid trajaće od 8 sati i 30 minuta do 14 zbog radova na dalekovodu. Tako će u Draganovcu biti obuhvaćen dio ulice Svetog Vida, u Starigradu dio Koprivničke ulice i ulice Teofila Hana, dok je u Jagnjadovcu riječ o nekoliko kućnih brojeva. Ako živite na tim područjima, detaljan popis adresa dostupan je na stranici HEP-a. Vozači na zapadnom ulazu u Koprivnicu moraju računati na radove i privremenu regulaciju prometa. Počela je rekonstrukcija vodovodne mreže na potezu od križanja Varaždinske ceste i Zagrebačke ulice do ulice Tina Ujevića. Posao će biti izveden u tri faze, a prema najavi Koprivničkih voda, radovi bi trebali trajati sve do 30. studenog. Tako da razmislite o tome da vam treba više vremena za prolaz ako prolazite tim dijelom grada. Na području naše županije ponovno su zabilježeni pokušaji telefonskih prijevara, a prevaranti se građanima predstavljaju kao djelatnici bolnice ili članovi njihove obitelji, kojima je navodno hitno potreban novac za liječenje. Policija upozorava da takvim pozivateljima ne dajete osobne podatke, brojeve računa, niti novac. Najprije dakle nazovite, ako već mislite da je netko u nevolji, provjerite kod člana obitelji je li to stvarno istina, a ovaj sumnjivi poziv prijavite policiji na broj 192. I za sami kraj ovog informativnog portala, sportska dvorana Josip Samaržija Bepo ove bi jeseni trebala dobiti novi sustav hlađenja. Izvođač je uveden u posao, radovi će biti organizirani tako da što manje utječu na školsku nastavu i korištenje dvorane. Projekt je vrijedan nešto više od 205 tisuća eura. Dio novca osiguralo je Ministarstvo turizma i sporta, a ostatak zajednički financiraju grad Koprivnica i Koprivničko-križevačka županija.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Odlični, odlični Strambela Salvation, 6:09, dobro jutro. Srijeda je pred nama, 23. rujna, i pred nama je stvarno prvo cijelo jesensko jutro. Tak je, jesen je stigla noćas, za sad je vrlo pristojno, nema kiše, vani je mrak, mirno je, laganini, nema još uvijek potrebe da vadimo nekakvu najdeblju jaknu iz ormara, ali nije ni neke silno toplo, barem meni. Koprivnica mjeri trenutačno oko 6-7 stupnjeva. Do 10 sati trebali bi biti već na 15, a poslije podne nas čeka i ugodnih 21. Dakle, kako to već ide, jutro slojevito. Ono kaj bi vam sad trebalo oko 6 sati u podne ćete vjerojatno nositi preko ruku ili ostaviti u autu ili na poslu. A sad se idemo zagrijati i uz glazbu na Radio Dravi. Još jedan put dobro jutro svima, ja sam Dragana Panđa Bojić, s vama sam do 10 sati i ajmo se družiti. Može?
1: Može.

0: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori. Verujem, ne verujem. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNugget 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Ovo je Drava Plus.
1: Šest nam je sati, 30 minuta i vrijeme za prvu Dravu Plus. Pripremila ju je za vas naša Sonja. U županijskoj upravi održana je druga sjednica županijskog tima naše županije. Za sprječavanje i borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Glavna tema bila je rano prepoznavanje i procjena rizika od teškog nasilja i femicida te važnost međuresorne suradnje. Članovi tima razgovarali su i o obilježavanju Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama. U Križevcima i Koprivnici održane su javne akcije udruge HERA, a najavljeni su i popratni događaji među kojima predstava i današnja panel rasprava u Koprivnici te promocija knjige Sigurna kuća u Križevcima ovog petka. Najavljen je i međuresorni trening 8. i 9. listopada na kojem će sudjelovati predstavnici triju županija, naravno s ciljem razmjene iskustava i ujednačavanja prakse.
0: Ovo je Drava Plus.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila, sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Dana

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.

I tako su se oni poljubili za kraj. Silente nas je doveo do 6 sati 49 minute. Ako jutros prolazite Varaždinskom cestom, a mnogi su oni koji prolaze, onda računajte na privremenu regulaciju prometa, nešto sporiju vožnju, jer počela je rekonstrukcija vodoopskrbne mreže na potezu od križanja Varaždinske ceste i Zagrebačke ulice do ulice Tina Ujevića. Radovi će se odvijati u tri faze, a završetak je planiran za kraj studenog. To znači da se regulacija i prohodnost pojedinih dijelova trase mogu mijenjati i mijenjat će se ovisno o fazi radova. Tako da iz KC voda i iz Koprivničkih voda mole vozače i ostale sudionike u prometu da prate postavljenu signalizaciju. Eto, ako tim dijelom grada redovito idete na posao, u školu ili bilo gdje, dobro je barem prvih par dana krenuti koju minutu ranije, dok svi ne pohvatamo kako se točno to promet odvija. Reagarvi u nastavku i Free Like the Ocean. 10

0: Dino Dvornik i Hipnotiziran doveo nas je do kraja ovog sata, bliži nam se sedmica. Prvog dana jeseni, oh da! A ovo prvo jesensko jutro Koprivnica mjeri oko 7 stupnjeva, ostaje nam vedro i sunčano, već onako oko 10 sati bit ćemo tamo negdje na 11, 12 stupnjeva, poslije podne idemo i do 21. Kišu ne očekujemo, a za cijelu Hrvatsku danas je najavljeno stvarno onako većinom sunčano vrijeme, mjestimice samo uz prolaznu umjerenu na oblaku. 7 je sati, idemo na vijesti.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donositi okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko Zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog Zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog Zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Studenac i ovog tjedna iznenađuju akcijama. Iz ponude izdvajamo Argeta jetrena i čajna 95 grama, euro 29. Marodi, fuzili i pene rigate 400 grama, 99 centi. Samo uz moj Studenac aplikaciju. Persil tekući deteržent za šareno rublje, litra 98, 9 euro 98.
5: Ušparaju šparu uz niske cijene. Više od 2500 proizvoda poznatih brendova s garancijom niskih redovnih cijena 6 mjeseci. Medaljoni od krumpira Ledo 600 grama 3,69. Irski maslac 200 grama euro 99. Svaki tjedan ušparaj u šparu.
6: Sedam je sati. Vlada predstavila 55 milijuna eura vrijedan plan sanacije ilegalnog otpada u Gospiću. Plenković u UN-u dao potporu Ukrajini, Trump najavio kraj rata s Iranom. Vatreni nastavljaju s pripremama na Rujevici, Molano pobjednik prve etape Crorejsa.
7: Vijesti. Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Vlada je predstavila plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, koja će se provoditi u 4 faze, trajati 18 mjeseci i koštati 55 milijuna eura. Zbrinjavanje rasutog i otpada u vrećama prve su dvije faze za koje su izabrani ponuditelji. U trećoj fazi sanirat će se oko 33 tisuće tona zakopanog otpada, među kojim ima i opasnog, a za to će biti izdvojeno 40 milijuna eura. Dvije su opcije, sanacija s predobradom i bez predobrade, a rok je oko 13 mjeseci. Posljednja faza sanacije vrijedna je 6 milijuna eura, trebala bi trajati oko godinu dana i obuhvaća sanaciju otpada unutar silosa. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
8: Mi moramo postići, jest naravno uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš, sprječavanje daljnjeg prijenosa lokalnog onečišćenja, stabilizaciju tla i uređenje saniranih površina.
6: Lokalna vlast podržala je plan, no nezadovoljni su predstavnici građana. Darija Došen i Vjekoslav Bušić iz građanske inicijative Gospić je naš dom istaknuli su da nisu dobili odgovor niti na jedno pitanje, već da su im prezentirane činjenice koje su već znali.
9: Zašto smo došli i što smo očekivali, to je da će biti dostavljen cjelokupan plan sanacije sa naglaskom na treću fazu, znači na ovaj zakopani otpad, a o tome nismo saznali ništa, nego da imaju dvije opcije od koje se još ne zna koja će se odabrati, a da ne govorimo da je bilo obećano da će biti gotova cjelokupna dokumentacija za nadmetanje ili evo mi bi bili zadovoljni sa kompletnom tehničkom dokumentacijom i razrađenim detaljima toga plana.
10: Dakle, mi da danas govorimo ovo o 2024. godini, ovo bi bilo prihvatljivo. Ali pošto govorimo o kraju 2026. godine, kada vidimo da se određeno onečišćenje ipak širi, kada vidimo da dolazi do nekih privatnih bunara, to za nas nije prihvatljivo. Znači, uvijek stavljamo u kontekst realne opasnosti i kontekst vremena.
6: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja otpada u Gospiću.
11: On je koga je omogućio, taj je mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
6: Saborski zastupnici raspravljali su o vladinom antiinflacijskom paketu zakona. Vlada njime želi ohladiti gospodarstvo te usporiti inflaciju. Mijenja se tako niz poreznih zakona koji bi na snagu trebali stupiti početkom iduće godine. Ministar financija Tomislav Ćorić.
12: Predloženim rješenjima osigurava se zaštita najranjivijih skupina stanovništva u stvaranju pravednijeg i učinkovitijeg poreznog okvira za sve građane Republike Hrvatske.
6: Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75 tisuća eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun, prema tvrdnjama USKOK-a, oštećen za 740 tisuća eura. USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Ranije su se s USKOK-om sporazumno nagodili neurokirurg Krešimir Rotim, srbijanski poduzetnik Saša Pozdar te poduzetnik Hrvoje Petrač zajedno sa sinovima Novicom i Nikolom.
7: Media servis. Vijesti.
6: Na općoj skupštini Ujedinjenih naroda govorio je održao premijer Andrej Plenković. Govorio je o ratnom putu Hrvatske, rastu gospodarstva te mijenjanju svijeta pod utjecajem tehnologije, klimatskih promjena i demografskih pritisaka. Osvrnuo se i na ratove koji bijesne diljem svijeta.
13: Hrvatska
6: nastavlja podupirati suverenitet, neovisnost i teritorijalnu cjelovitost Ukrajine te pravedan i trajan mir utemeljen na povelji UN-a. I na Bliskom istoku isti princip mora voditi prema zaštiti civila, humanitarnom pristupu, poštovanju međunarodnog prava i političkim rješenjima trenutnih kriza i nasilja. O ratu s Iranom govorio je američki predsjednik Donald Trump. Smatra da će završiti nakon američkih međuizbora, no istaknuo je da ima izbor. Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će im omogućiti da se obnove i stvore daleko moćniju zemlju nego što je ikada bila, možda jednu od najvećih na Bliskom istoku ili čak u svijetu. Ili da izbrišem Islamsku republiku s lica zemlje i to učinim brzo, ne dajući im više nikada priliku da ubijaju i uništavaju ljude iz zemlje. Hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu ili buduće naraštaje? Trump je poručio i da je iza ugla završetak rusko-ukrajinskog sukoba, pa se sastao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji je sastanak opisao pozitivnim i produktivnim. Razgovarali smo o mogućim koracima deeskalacije koji bi mogli otvoriti put diplomaciji, napisao je na mreži X. Recimo i da je Trump s premijerima Grenlanda i Danske potpisao sporazum koji omogućuje veću američku vojnu prisutnost na tom otoku.
7: Sport.
14: Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci.

0: je postalo normalno, tako da ništa novo.
1: Za kraj Franjo Ivanović je komentirao puno napadačkih opcija vatrenih, od kojih su svi u dobroj formi.
2: Mislim da je to jedan ključni dio nogometa, konkurencija, to svakog igrača gura i diže na svoji nivo. Na kraju krajeva tu su i moji prijatelji, konkurenti i prijatelji, tako da to je sve zdrava konkurencija. Apsolutno, ne vidim nijedan problem u tome, tako da samo se guramo jedan drugog i to je najbolje.
1: Hrvatska u Pragu gostuje u subotu, a tri dana kasnije u Sevilji igramo protiv Španjolaca. 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, a tri dana kasnije ovaj ciklus zaključujemo dvobojem protiv Španjolske na Poljudu. Kolumbijski biciklist Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape ovogodišnjeg izdanja Cro Race-a. Molano je slavio na etapi od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km. Molano je slavio u završnom sprintu ispred Francuza Manjea i Njemca Teutenberga. U ukupnom poretku vodi Kolumbijac zbog čega će nositi crvenu majicu, a vodeći je u redoslijedu bodova, tako da je njegova i plava majica. Danas se vozi etapa od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km, a prije dvije godine na toj etapi je slavio baš Molano. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa.
4: Tražite rješenja za uređenje doma? Posjetite sajam interijera InDesign od 25. do 27. rujna u Areni Zagreb. Očekuje vas više od 80 izlagača, sajamski popusti, bogata nagradna igra, stručna predavanja i zanimljivi paneli, humanitarna izložba i još mnogo toga. Vidimo se na sajmu interijera InDesign.
3: Tvoj točan i provjeren servis informacija. Tvoja najbrža istina. I tako već 23 godine. Okreni na Media Servis, jer to je istina kojoj vjeruješ.
5: Ja sam Tim Srbić i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis. Najbrža istina.
6: Imaš mali biznis i velike planove? Mastercard, u suradnji sa sveučilištem Algebra Bernays, provodi sveobuhvatni program za poduzetnike poput tebe. Postani stipendist 6. generacije Uplift Akademije. Prijavi se do 30. rujna na Uplift.hr. Osvoji besplatnu edukaciju i medijsku promociju svog poslovanja.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
7: Dubrovnik mjeri 16, Šibenik 13, Osijek 8, Slavonski Brod i Varaždin 7, Zagreb 6, u Gospiću je 4. Većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24, u Gorju niža.
3: Media Servis. Najbrža istina.
8: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
1: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i dezena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo. Ovo je Jutro na Dravi.

0: Buntaji, kukus, popstar, doveli su nas do 7 sati i 30 minuta.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Vrijeme je za još jednu Dravu Plus, pripremila ju je Sonja Kukovec. Nova klimatizacija stiže u sportsku dvoranu Koprivničke gimnazije. Radovi bi trebali biti završeni ove jeseni, a vrijedni su nešto više od 205 tisuća eura. Projekt s nešto više od 76 tisuća eura sufinancira Ministarstvo turizma i sporta. Preostali iznos osigurat će, odnosno osigurali su Koprivničko-križevačka županija i grad Koprivnica. Izvođač je u posao uveden početkom tjedna. Radovi će biti organizirani tako da što manje ometaju nastavu. Dodajmo da je klimatizacija sportske dvorane nastavak ulaganja u gimnaziju Fran Galović također. Prethodno su klimatizirani prvi i drugi kat škole, dok je za iduću godinu planirano i klimatiziranje prizemlja.
1: Ovo je Drava Plus.

0: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović, više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Osjetite razliku u Cerebellum poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi. Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje 1,59 €. Jabuka Zlatni Deliše 1 kg 1,29 €. Robina je više.

0: niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo.
4: Radio koji s tobom živi.
3: Radio D.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: bez brige uz Kids from the Sky i s nama malo došli smo do pola minute do 8 sati. Evo u Koprivnici nam je sunčano, mjerimo oko 9 stupnjeva i bit će nam danas i ostati vedro i sunčano. Negdje tamo pa iza 10 sati mogli bi doći do dvoznamenkaste temperature, a poslije podne raste i do 21 stupnja. Kišu ne trebamo očekivati za cijelu Hrvatsku, u pravilu je prognozirano većinom sunčano vrijeme. 8 sati, vrijeme nam je za vijesti Medija servisa, a Dragana Panđa Bojić je s vama. Dobro jutro!
1: 8 sati.
2: Vijesti Medija servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobro jutro. Vlada je predstavila plan sanacije opasnog otpada u Gospiću, koja će se provoditi u 4 faze, trajati 18 mjeseci i koštati 55 milijuna eura. U trećoj fazi sanirat će se oko 33 tisuće tona zakopanog otpada, a dvije su opcije, sanacija s predobradom i bez predobrade. Posljednja faza sanacije vrijedna 6 milijuna eura trajala bi godinu dana i obuhvaća sanaciju otpada unutar silosa. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučko.
3: Mi moramo postići, jest naravno uklanjanje izvora onečišćenja, smanjenje i trajno uklanjanje rizika za stanovništvo, za okoliš, sprječavanje daljnjeg prijenosa lokalnog onečišćenja, stabilizaciju tla i uređenje saniranih površina.
1: Planom su nezadovoljni predstavnici građana. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom istaknuo je da nisu dobili odgovor niti na jedno pitanje, već da su im prezentirane činjenice koje su već znali.
4: Dakle, mi da danas govorimo ovo o 2024. godini, ovo bi bilo prihvatljivo. Ali pošto govorimo o kraju 2026. godine, kada vidimo da se određeno onečišćenje ipak širi, kada vidimo da dolazi do nekih privatnih bunara, to za nas nije prihvatljivo. Znači, uvijek stavljamo u kontekst realne opasnosti i kontekst vremena.
1: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić najavio je da će zbog ekocida u Gospiću u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade.
5: On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj, a to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost. Ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
1: Recimo da se u Saboru danas raspravlja o izmjenama i dopunama zakona o gospodarenju otpadom, za vladu jedno od zakonodavnih rješenja da se spriječe slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci. Vatreni će do petak trenirati na Rujevici, nakon čega putuju u Prag, kako bi protiv Češke odigrali prvi od 4 dvoboja Lige nacija u ovom ciklusu. Na popisu izbornika Slavena Bilića po prvi puta našao se Ivan Smolčić.
6: Ovo je hrvatska reprezentacija i dat ćemo za nju sve od sebe. Tako da bio sad tu sljedeći put, ne kad god, dat ću od sebe kad god mogu. Ako izbornik misli da trebam biti tu, ja ću biti sretan.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 21, Osijek 8, u Zagrebu je 6. Većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24, u Gorju niža.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
7: Ovo je Jutro na Dravi.

0: ste vani i šećete, onda ste i vi under the sun, kao što nam pjeva i Roosevelt. E sad, kad kažemo jezik i pritom ne mislimo na organe, nego kao jezik kao sredstvo komunikacije, onda nas većina najprije pomisli kaj ne, na kaj, na riječi, na zvuk. Ali, danas je Međunarodni dan znakovnih jezika, pa je dobar trenutak da se onako sjetimo da razgovor može biti potpuno tih. I da znakovnom jeziku, za razliku od govora, treba i prostor. Zato se, na primjer, zgrade prilagođene gluhim osobama projektiraju sa širim hodnicima i stubištima kako bi ljudi mogli razgovarati dok hodaju, s kružno postavljenim stolcima da svi vide lice i ruke, s više prirodnog svjetla koje smanjuje naprezanje očiju. Koriste se tu i staklene površine i ogledala kako bi ljudi, na primjer, lakše uočili tko im prilazi i što im dok prilazi govori na znakovnom jeziku. Eto, mi koji čujemo, rijetko razmišljamo koliko je u biti svijeta napravljeno prema našim potrebama, a ponekad uključivanje počinje nečim sasvim jednostavnim, time da nekome ostavimo doslovno dovoljno mjesta da može obaviti razgovor. Idemo svira dalje.
1: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
2: kada te pogodi pjesma.
1: Stiže stvar samo za tebe.

0: Laganog rozdan uz omiljeni radio. Omiljeni radio. Radio Drava.
1: Radio Drava.
2: Ja sam tvoj blank face, baby, princ na bijelom konju. Ja te nikad ne bi mijenjao za...

0: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
1: Tražiš pravu akciju? Vrijeme je za KAM, mjesto gdje zabava prelazi granice. Paintball okršaj, nogomet, odbojka, badminton, napuhanci za klince, sve usred prirode, tik uz Dravu, mjesto gdje ekipa, adrenalin i vrhunska zabava postaju jedno. Rođendani, team building, proslave, roštilj, piknik, sve na jednom mjestu. Samo povedi svoju ekipu i kreni u akciju. Rezerviraj odmah na 091 972 5962 ili nas pronađi na Facebooku KAM, obrt za rekreaciju i zabavu. KAM, gdje adrenalin susreće prirodu.
2: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
1: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2,99 €, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5,29 €, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12,49 €. Robin daje više.
3: Čak i radijski voditelji ponekad ustanu
4: na lijevu nogu.
3: Ali su nam zato hitovi
4: odmah s desna.
3: Radio Drava.

0: domaća glazba uvijek je dobar izbor. Radio Drava.
1: Teška zaraza, srce mi ne tuče, više nisam što sam bio nekada.

0: Ovo je Drava Plus.
1: 8 sati i 30 minuta i vrijeme za još jednu Dravu Plus. Policija upozorava građane na nove pokušaje telefonskih prijevara na području naše županije. Naime, građani su policiji prijavili pozive nepoznatih osoba koje se predstavljaju kao djelatnici bolnice ili članovi obitelji, čak kojima je navodno hitno potreban novac za troškove liječenja. Policija provodi kriminalističko istraživanje i upozorava građane da ne daju osobne ni financijske podatke i ne predaju niti uplaćuju novac nepoznatim osobama. Sumnju na prijevaru potrebno je prijaviti policiji na broj 192.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
3: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
2: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
3: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
0: Pažnja, mesoljupci, 27. rujna, Gourmet Festival u Zlatnoj dolini u Križevcima. Stejkovi, burgeri, rips i pulled beef, sve od domaće junetine. 25 eura za ulaz, hranu i piće dobrodošlice. Gourmet, dođi po svoj komad užitka.

0: Niste čuli za to?
1: Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo. Slušaj svoje tijelo kad ti kaže što bi htjelo.
2: Belvi vitamini slušaju tvoje tijelo i daju mu sve što je potrebno. Belupo Belvi. Sve što bi tijelo htjelo.
3: Ovog jutra. Zdravo budi uz Belupo. Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: forsaken me.
1: Black Horse and the Cherry Tree, Katie Tunstall. 8:49, iako nam intro od Beverly Hillsa u pozadini svira, to mi je samo glazbena podloga, ja ću ne o Beverly Hillsu nego o Nintendo, koji je počeo s kartama, ste znali to. Danas 137. rođendan slavi Nintendo, ali priča nije počela ni sa Super Marijem, ni sa Donkey Kongom, niti sa igračim konzolama. Osnovan je Nintendo 1889. u Kyotu na današnji datum. Prvi proizvod bile su ručno izrađene japanske igrače karte, zvane Hanafuda. Dakle, u vrijeme njegova osnivanja nije bilo TV-a, nije bilo laptopa, kompjutera, nije bilo video igara. Tek mnogo desetljeća poslije tvrtka se počela baviti tom elektroničkom zabavom i iz toga su nastali Game Boy, Super Mario, Zelda, Pokemon i cijeli niz konzola. Joj, danas je stvarno dobar dan za prisjetit se kak se lepo igrati, tak da ak ste u prilici, znate kaj, zakaj ne, možda je baš ova srijeda za to. Psihomodo popu nastavkom, dan nije ni kišan ni ružan, ali donaj.

0: emisiji Never Be Lonely. U Koprivnici je sunčano i oko 9 stupnjeva u ovom trenutku, u ovim trenucima. Danas nam i ostaje uglavnom sunčano vrijeme, sredinom dana može biti nešto prolazne na oblake uz slab vjetar. Najviša dnevna temperatura oko 21 stupnja danas, dakle lijep početak jeseni. Za sve vas koji još uvijek se niste ufurali u novi dan, srijeda je 23. rujan i prvi officially dan, službeni dan jeseni.
1: Ovo je Jutro na Dravi. Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: 9 je sati. Pred Koprivničkom bolnicom počelo 40-dnevno molitveno bdijenje. Više zna Sonja Kukovec.
2: Započela je jesenska kampanja inicijative 40 dana za život koja se u Hrvatskoj provodi u 41 gradu na 42 mjesta bdijenja. U Koprivnici će se tako tijekom kampanje svakodnevno od 6 do 18 sati ispred Koprivničke bolnice dr. Tomislav Bardek održavati molitveno bdijenje. Organizatori ističu da žele pružiti podršku ženama i muškarcima koji razmišljaju o pobačaju te obiteljima koje su suočene s posljedicama spontanog ili namjernog pobačaja. Prema podacima organizatora, u Hrvatskoj je dosad zahvaljujući moliteljima pred bolnicama spašeno oko 200 djece, dok udruga Hrvatska za život financijski, materijalno i duhovno pomaže oko 100 obitelji. Dodaju i da je u prošloj korizmenoj kampanji u Hrvatskoj spašeno oko 5 malenih života. Policija upozorava građane na nove pokušaje telefonskih prijevara na području naše županije. Naime, građani su policiji prijavili pozive nepoznatih osoba koje se predstavljaju kao djelatnici bolnice ili članovi obitelji kojima je navodno hitno potreban novac za troškove liječenja. Policija provodi kriminalističko istraživanje te upozorava građane da ne daju osobne ni financijske podatke i da ne predaju niti uplaćuju novac nepoznatim osobama. Sumnju na prijevaru potrebno je prijaviti policiji na broj 192. Započinju radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže na području od križanja Varaždinske ceste i Zagrebačke ulice do ulice Tina Ujevića u Koprivnici. Radovi će trajati do kraja studenog, a odvijeće se u tri faze. Iz Koprivničkih voda mole građane da poštuju privremenu regulaciju prometa tijekom trajanja radova. Završen je još jedan Europski tjedan mobilnosti. Program je zaključen jučer obilježavanjem Dana bez automobila, tijekom kojeg je za promet zatvoren dio Svilarske ulice. Prostor su tako na nekoliko sati preuzeli pješaci, djeca i sudionici aktivnih oblika kretanja. Mališani dječjeg vrtića Tratinčica, objekta Loptica, su na prilagođenom poligonu vježbali uz pomoć Ane Prentašić i učenika srednje škole Koprivnica. Predstava Medo i Kuna, policajci u akciji zbog kiše je umjesto na Muzejskom trgu održana u dvorani Branimir. Prvašići osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski kroz predstavu su učili o sigurnom korištenju interneta te svojim pravima i obvezama. Podsjetimo, Koprivnica u tjednu mobilnosti sudjeluje već 25 godina. Kroz četvrt stoljeća program se mijenjao i razvijao kao i sam grad s naglaskom na održivu mobilnost, kretanje i kvalitetno korištenje javnog prostora. Zaključuju to iz grada Koprivnice. U europskom rukometu slijedi razdoblje reprezentativnih akcija, a među pozvanim igračicama su i 4 podravkašice. Nataša Ljepoja, Mateja Šošo, te sestre Katarina i Ana Panđa. Ljepoja će braniti boje Slovenije koja se priprema za europsko prvenstvo turnirom u Češkoj. Tamo će igrati protiv Poljske, B ekipe Norveške i domaćina Češke. Mateja Šošo bit će u sastavu Crne Gore na turniru u Ohridu gdje ih očekuju utakmice protiv Sjeverne Makedonije, Srbije i Hrvatske. Sestre Panđa nastupit će pak za Austriju koju prije europskog prvenstva očekuje trening kamp i prijateljska utakmica protiv Slovačke. Na europskoj smotri Slovenija i Crna Gora igrat će u skupini A, dok je Austrija u skupini D zajedno s Nizozemskom, Češkom i Hrvatskom.
0: Bile su ovo vijesti u 9 sati i pripremila ih je Sonja Kukovec.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: To su te neke pjesme koje uvijek kad god ih pustiš jednostavno imaju smisla. Laufer i Svijet za nas. Je li ovo svijet za nas ili nije? To je na svakome da si prosudim, ali ako vam se čini da je, na primjer, prije bilo puno lakše doći do vlastitog stana ili kuće s dvorištem, niste si to umislili, podaci za 20 europskih zemalja pokazuju da je među ljudima rođenima oko 1975. Jeste li u toj kategoriji? Njih 60% već s 32 godine imalo vlastiti dom. A kod generacije rođene samo 10 godina kasnije, dakle oko 1985. taj udio je pao na 52% i razlozi su prilično poznati. Cijene stanova rasle su brže od plaća. Krediti postali skuplji, mladima sve teže i teže skupiti polog i uopće zadovoljiti uvjete banke. S tim još Hrvatska je pritom europski rekorder po kasnom odlasku iz roditeljskog doma, prosjek je tipa 31 godina. I ne, nije to zato jer svi hoće da im mama doma kuha, nego ono, mnogi rade, imaju partnere, imaju želje osamostaliti se, ali računica jednostavno ne prolazi.
1: Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: U jedinstvenom ambijentu pivnice Kraluš započnite dan uz fini doručak koji vas očekuje od 8 do 11 sati, a svaka dva tjedna otkrijte novu ponudu ukusnih gablica i oblizeka. Ovog tjedna uživajte u mesnoj štruci s žuveč rižom, paprikašu od Kunića, punjenoj paprici s pire krumpirom, svinjskom pečenju s mlincima, tortilji s piletinom, pastrvi sa žara uz krumpir s blitvom te drugim ukusnim jelima. Pivnica Kraluš, tradicija, okus i toplina doma svaki dan.
1: Do kraja rujna, Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama, 1 euro i 59 centi. Bezglutenski kruh Balviten, bijeli i tamni, za 1 euro i 39 centi. Čokoladno jaje, više vrsta, 99 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u Županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na Protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
0: Velika nagradna igra Robin Marketa. Igrajte se s nama, skupljajte bodove i osvojite neku od ukupno 101 vrijedne nagrade. Sudjelujte u kvartalnim izvlačenjima, ali i velikom finalu, te osvojite električni automobil Škoda Elroq.
4: Dajemo ti razlog više.
5: Da ne budeš tiše.
6: Radio Drava.

0: Dajemo ti razlog više. Da ne budeš tiše. Radio Drava. Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Drava Plus.
1: Na pola sata znamo kaj ide Drava Plus u 9 sati i 30 minuta. Dvije osobe uhićene su zbog sumnje da su povezane s telefonskim prijevarama na području naše županije. Riječ je o državljanima Bugarske koji su uhićeni jučer. U večernjim satima nakon kad je policija zaprimila više dojava građana o sumnjivim telefonskim pozivima. Te nepoznate osobe građanima su se predstavljale kao djelatnici bolnice ili pak članovi njihovih obitelji kojima je navodno hitno potreban novac za troškove liječenja. Nad uhićenim osobama policija kaže provodi se kriminalističko istraživanje, a policija poziva građane koji su primili slične pozive da ih prijave na broj 192.
0: Ovo je Drava Plus.

0: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
1: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
2: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
1: Baby tulipani.
2: Sladoled tulipani.
1: Tulipani koji mijenjaju boju.
2: Zumbuli.
1: Ljiljani.
2: Narcise.
1: Fritelarija.
2: Alium.
1: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
2: Iskoristite 10% popusta na Dane Danima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
4: U Derges dođeš, s osmijehom odeš. Derges, jer tu si doma.
5: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

nakon Wildfilera ide mala iluzija i flyer, kako se plete jezik. 9:50 stigla, a s time i kraj našeg druženja za današnji dan. Slušamo se ponovo u petak od ranih jutarnjih sati u 6:00. A sad vas ostavljam uz našu Silvu u sandvič šihti. Prije toga dolazi nam naravno i poslije toga dolazi nam naravno i Bojan.

0: Alicia Cara, Scars to your beautiful u 10 sati. Bok svima, Silva je s vama. Družimo se danas do 14 sati. Četvrtak nam je malo počeo prohladnim jutrom, no danju će nam ipak zatopliti i zagrijati nas na 19 do 22 celzića. Popodne može biti umjerene na oblake, puhaće većinom slab vjetar, no uglavnom većinom dana pratit će nas sunčekom. Trenutno je 11 stupnjeva u Koprivnici. Eto toliko o vremenu, vrijeme nam je za vijesti Media servisa.
1: Deset je sati.
2: Vijesti. Media servisa.
1: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Optužno vijeće Zagrebačkog županijskog suda potvrdilo je optužnicu za korupciju protiv bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša i dvojice su optuženika. Beroš je optužen da je kao ministar primio 75.000 eura mita u nabavi medicinske opreme, čime je državni proračun oštećen za 740.000 eura. Glasnogovornik županijskog suda Krešimir Devčić.
3: Pa njemu se stavlja na teret više kaznenih djela, to su kaznena djela trgovanja utjecajem u okviru zločinačkog udruženja, zatim zlouporaba položaja i ovlasti i kazneno djelo primanja mita. I optužnica, nakon što je potvrđena, sudac mora odrediti termin glavne rasprave, on bi formalno trebao biti u okvirima nekakvih 3 mjeseca.
1: USKOK-ovom optužnicom obuhvaćeni su i bivši ravnatelj Zagrebačke klinike za dječje bolesti Goran Rojić, te bivši član upravnog vijeća specijalne bolnice Krapinske Toplice Tomo Pavić. Ranije su se s USKOK-om sporazumno nagodili neurokirurg Krešimir Rotim te Saša Pozder i Hrvoje Petrač sa sinovima Novicom i Nikolom. Nakon što je održao govor na općoj skupštini UN-a, američki predsjednik Donald Trump s premijerima Grenlanda i Danske potpisao je sporazum koji omogućuje veću američku vojnu prisutnost na Grenlandu. Sporazum bi mogao riješiti spor nakon što je SAD htio pripojiti otok sebi. Ovo se dugo spremalo. Znate, možete se vratiti desetljećima, vjerojatno i stoljećima unazad. Gotovo svaki predsjednik barem je spomenuo ovaj sporazum. Neki su uistinu htjeli postići dogovor i to se nikada nije ostvarilo, ali mi to ostvarujemo. Tako da je ovo sjajno za Europu, za SAD, za sve i za Grenland. Biće nevjerojatno. Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci. Vatreni će do petka trenirati na Rujevici, nakon čega putuju u Prag, gdje u subotu protiv Češke igraju prvi od 4 dvoboja Lige nacija u ovom ciklusu. Na popisu izbornika Slavena Bilića po prvi puta se našao Franjo Ivanović, koji se osvrnuo na napadački sastav reprezentacije.
4: Konkurenti ali prijatelji, tako da to je zdrava konkurencija, apsolutno ne vidim nijedan problem u tome, tako da.
1: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Split mjeri 18, Rijeka i Zagreb 15, u Osijeku je 13. Većinom sunčano, mjestimice prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku, umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu većinom umjerena bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24, u Gorju niža.
2: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

10 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Dobar dan još jednom svima. Službeno je počela jesen, jesenska ravnodnevnica nastupila je noćas u 2 sata i 5 minuta, čime je počeo period u kojem će noći postupno postajati dulje od dana. Priroda će početi mijenjati svoje lice, zelenilo će polako zamijeniti zlatne, žute, crvene i smeđe nijanse. Jutra će biti svježija, zrak će mirisati na jesen i prehlade koje su već krenule. Stižu nam naravno i šetnje kroz šuštavo lišće, topli džemperi, miris kestena, filmovi Tima Burtona i oni dani kada nam baš dobro dođe šalica toplog čaja ili kave. I dok se priroda polako presvlači u jesenske boje, mi ostajemo zajedno uz Radio Dravu. Silva je s vama, družimo se i danas sve do 14 sati. A nastavljamo uz Roxette, ovo je The Look.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti stigli su u Marks očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marksu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marks poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marks, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Podravka zapošljava. Tražimo radnike na proizvodnim linijama i majstore održavatelje za rad u tvornicama i logistici u Koprivnici. Imate završenu srednju školu tehničkog ili prehrambenog usmjerenja? Spremni ste na smjenski rad i odgovorno obavljanje posla? Pridružite nam se. Nudimo sigurno zaposlenje, redovita primanja i brojne pogodnosti. Javite nam se na natjecaj@podravka.hr ili 048 653 219. Ostajem doma. Biram Podravku.
0: Do kraja rujna Robin Marketi i dobavljač mjeseca Violeta nude vam toaletni papir Premium Pamuk 2 eura i 99 centi, tekući deterđent za rublje Protect Color 2,7 litara 5 eura i 29 centi, pelene Air Dry 4 i Air Dry 5 12 eura i 49 centi. Robin daje više.
2: Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Dr.

0: podočnjake. Stigli smo do 10 sati i 30 minute. Dobar dan.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Obilježava se Međunarodni dan rijeke Drave posvećen podizanju svijesti o važnosti očuvanja njezinih prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti. A tim je povodom u Goli pripremljen prigodni program. Učenici tamošnje osnovne škole sudjelovat će u obilasku interpretacijskog centra Bolenov Dravski put, nakon čega slijede predavanja o zaštiti prirode i bogatstvu dravskog područja. Biće riječi i o ornitološkim vrijednostima Podravlja, a obilježavanje će završiti raspravom o turističkoj valorizaciji rijeke Drave i njezinu prirodnom potencijalu. Cilj obilježavanja je ukazati na važnost odgovornog odnosa prema Dravi i njezinu očuvanju za buduće generacije.
1: Ovo je Drava Plus.

0: 17. listopada Sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori. Verujem, ne verujem. Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
1: U Derges trgovinama do kraja rujna potražite sljedeće artikle po super cijenama. Limun 1 kg za 1,25 €. Pašteta Gavrilović više vrsta 50 grama, 90 centi. Jabuka Zlatni Delišes 1 kg za 1,29 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
3: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
4: Radio koji s tobom živi.

10:50. Kažu da s jeseni malo usporavamo, ali očito to ne vrijedi za Koprivnicu, jer i ove jeseni naš grad nudi pregršt događanja, pa evo nekoliko njih koja možete upisati u kalendar. Već danas u 18. sati u Domoljubu je na programu predstava za mlade i odrasle Perkusije ljubavi, koja je besplatna, a karte možete preuzeti na blagajni dvorane Domoljub. Sutra ljubitelji knjiga imaju svoj termin od 18. sati u Makerspaceu knjižnice. Održava se čitateljski kafe Dobro stablo uz razgovor o romanu Gromka grmljavina i Pčela Zuj autorice Riku Onda. A za ljubitelje sporta od 28. rujna pa sve do 5. listopada u dvorani Bepo održava se prvenstvo Balkana u hrvanju. Dakle, od kazališta, knjiga, pa evo sve do sporta, jesen u Koprivnici definitivno neće biti dosadna, a detaljan program pronađite na stranici turističke zajednice grada Koprivnice. Mi idemo dalje, ovo je Kid Rock i Born Free.

0: Dead za kraj je sata, 10 sati 59 je minuta. Kad je promet u pitanju, za sada je situacija pod kontrolom. I dalje vrijedi informacija za vozače koji prolaze križanjem ulice Ante Starčevića, ulice Đure Basaričeka i ulice Franje Gažija. Semafor je i dalje izvan funkcije i prema najavama trebao bi proraditi za otprilike 3 tjedna. Isto tako, u tijeku su radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže od križanja Varaždinske ceste i Zagrebačke ulice do ulice Tina Ujevića, pa je tamo na snazi privremena regulacija prometa. Ti će radovi trajati iduća 2 mjeseca, odnosno do 30. studenog. Pa evo, pripazite u prometu i naravno sretan vam put do vaših destinacija. A mi idemo na vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.
2: Radio Drave.
0: 11. sat, evo što donosimo. Policija uhitila dvojac osumnjičen za telefonske prijevare. Više zna Sonja Kukovec.
3: 2 osobe uhićene su zbog sumnje da su povezane s telefonskim prijevarama na području Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o državljanima Bugarske koji su uhićeni jučer u večernjim satima nakon što je policija zaprimila više dojava građana o sumnjivim telefonskim pozivima. Nepoznate osobe građanima su se predstavljale kao djelatnici bolnice ili članovi obitelji kojima je navodno hitno potreban novac za troškove liječenja. Policija je odmah po zaprimljenim dojavama pojačano obilazila teren i provjeravala prikupljena saznanja. Uhićenim osobama provodi se kriminalističko istraživanje, a policija poziva građane koji su primili slične pozive da ih prijave na broj 192. Ujedno upozoravaju da ne daju osobne i financijske podatke, niti predaju novac nepoznatim osobama. Požar na osobnom automobilu izbio je jučer prije podne na cesti između Sokolovca i Srijema. Automobil je vozio 35-godišnji vozač, a prema rezultatima očevida do požara je došlo zbog tehničkog kvara u predjelu motora. Vozilo je u potpunosti izgorilo, no u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba. Vatrogasci su požar lokalizirali, a materijalna šteta procjenjuje se na više stotina eura. Policija će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Nova klimatizacija stiže u sportsku dvoranu Koprivničke gimnazije Fran Galović. Radovi bi trebali završiti ove jeseni, a vrijedni su nešto više od 205 tisuća eura. Projekt s nešto više od 76 tisuća eura sufinancira Ministarstvo turizma i sporta, dok će preostali iznos osigurati Koprivničko-križevačka županija i grad Koprivnica. Izvođač je u posao uveden početkom tjedna, a radovi će biti organizirani tako da što manje ometaju nastavu, govore to iz službe ureda župana. Dodajmo da je klimatizacija sportske dvorane nastavak ulaganja u gimnaziju Fran Galović. Prethodno su klimatizirani prvi i drugi kat škole, dok je za iduću godinu planirano klimatiziranje prizemlja. Koprivnica će naredna 2 dana biti domaćin 3. izdanja knjižničarske nekonferencije Kad se Connect, koju organizira knjižnica i čitaonica Fran Galović s partnerima. Pod motom Read, Think, Connect okupit će se oko 100 knjižničara i stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva. Kroz predavanja, panele, radionice i neformalna druženja razgovarat će o suvremenim izazovima knjižničarske profesije i budućnosti čitanja. U središtu programa bit će čitanje u vremenu umjetne inteligencije, razvoj kritičkog mišljenja i pismenosti, te mogućnosti primjene novih digitalnih alata u knjižnicama. Posebna pažnja bit će posvećena djeci i mladima, njihovu uključivanju u rad knjižnica te kreativnim programima. O iskustvima u radu s mladima govorit će i gošće iz Osla, predstavnice mreže knjižnica Dajhman, dok će sudionici kroz radionice upoznati pristupe učenju kroz igru, Lego metode i umjetnu inteligenciju. Ovogodišnji susret poseban je i zbog 10 godina programa Olimpijada čitanja koji će biti predstavljen na početku konferencije. Dodajmo i da će se program održavati na više lokacija u Koprivnici, među kojima su Enter, Funk, Sveučilište Sjever, Galerija Mijo Kovačić i Ludens teatar. U prostorima županijske uprave održana je 5. sjednica antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije. Na sjednici je dogovoreno pokretanje kreativnog natječaja Moja županija bez korupcije pod temom Moje ne mijenja sve. Podsjetimo, natječaj je to koji je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola koji će kroz likovne, literarne i audio te video radove promišljati o važnosti osobne odgovornosti i ulozi građana u stvaranju društva s nultom tolerancijom na korupciju. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama županije županije, a prijave će biti otvorene do 4. studenog. Najbolji radovi bit će nagrađeni 9. prosinca, kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Dodajmo da su članice povjerenstva na sjednici razgovarale i o mogućnosti organiziranja debata u osnovnim i srednjim školama s ciljem dodatnog uključivanja mladih u razgovor o korupciji i njezinu utjecaju na društvo. 4 medalje osvojili su članovi karate kluba Akademija Koprivnica na 21. međunarodnom turniru Karlovac Open. Natjecanje je okupilo više od 460 natjecatelja iz 51 kluba i 3 države, a Koprivnički klub nastupio je sa 6 natjecatelja. Srebrne medalje osvojili su Filip Cestar u kategoriji U12 u borbama do 49 kg, te Ana Marija Grašić u kategoriji U10 u katama B kategorije. Brončane medalje pripale su Janji Cestar u kategoriji U10 kata A i Mateju Babiću u kategoriji U8 kata B. Na natjecanju su nastupile i Katja Krulić u kategoriji U12 kumite do 34 kg, te Leona Perlok u kategoriji U14 kata B. Ovog su puta ostale bez plasmana, ali su stekle novo natjecateljsko iskustvo. Natjecatelje Akademije Koprivnica vodio je trener Luka Cestar, a iz kluba ističu da su zadovoljni nastupom cijele ekipe, posebno fokusom, disciplinom i borbenošću natjecatelja. Još jedan nogometaš Slaven Belupa dobio je poziv u reprezentaciju. 20-godišnji krilni napadač Losi Karačukudu priključio se seniorskoj reprezentaciji Botsvane, koju očekuju kvalifikacijske utakmice za Afrički kup nacija protiv Libije i Tunisa. Račukudu je već nastupao na prošlogodišnjem Afričkom kupu nacija, a ove je sezone za prvu momčad Slaven Belupa odigrao 5 službenih utakmica. A poziv je stigao i Filipu Mažaru. Njegov je predpoziv aktiviran u poziv za U21 reprezentaciju Hrvatske, koju u kvalifikacijama za europsko prvenstvo očekuju utakmice protiv Mađarske, Ukrajine i Litve.
0: Toliko u vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

starci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj reci kad smo to

sva naša ljeta. 11 sati i 12 minuta. Ako ste za malo kretanja, druženja i brige o zdravlju, evo jedne lijepe pozivnice. Liga protiv raka Koprivničko-križevačke županije ove subote organizira javno zdravstvenu akciju Cro Globaton u sklopu međunarodne kampanje kretanjem protiv ginekološkog raka. Okupljanje je u 10 sati kod crkve Svetog Andrije u Jagnjedovcu, a od tamo se kreće prema Lugarnici u Rajčevici. Tamo vas čekaju okrijepa, druženje i edukativno predavanje o zločudnim bolestima ženskog spolnog sustava. Ideja je jednostavna, pokrenuti se, učiniti nešto dobro za svoje zdravlje i pritom zajedno poslati važnu poruku o prevenciji i pravodobnom informiranju. Zato povedite obitelj, prijatelje ili jednostavno dođite sami. Svi ste naravno dobro došli i samo jedna mala napomena, u slučaju lošeg vremena akcija se neće održati, ali kak za sada stvari stoje, subota će itekako biti lijepa i sunčana. Ajmo dalje, ovo su Deep Blue Something, Breakfast at

0: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, Mac Chicken, Double Cheeseburger, Mac Country ili Mac Nuggets 6 komada Mac Mini po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi, zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi, jabuka zlatni deliše 1 kg euro i 29 centi. Robina je više.
2: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
3: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
4: Domaća glazba uvijek je dobar izbor. Era

0: Morissette i Guardian u 11 sati i 30 minuta, vrijeme za Dravu Plus.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Započela je jesenska kampanja inicijative 40 dana za život koja se u Hrvatskoj provodi u 41 gradu na 42 mjesta bdijenja. U Koprivnici će se tijekom kampanje svakodnevno od 6 do 18 sati ispred opće bolnice dr. Tomislav Bardek održavati molitveno bdijenje. Organizatori ističu kako žele pružiti podršku ženama i muškarcima koji razmišljaju o pobačaju te obiteljima koje su suočene s posljedicama spontanog ili namjernog pobačaja. A prema podacima organizatora, u Hrvatskoj je do sad, zahvaljujući moliteljima, pred bolnicama spašeno oko 200 djece, dok udruga Hrvatska za život financijski, materijalno i duhovno pomaže oko 100 obitelji.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042-302-071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Dođite, pogledajte aranžmane od svile izrađene na naš maštoviti, unikatni način.
2: Sve do kraja rujna odobravamo 10% popusta na aranžmane od svile.
1: Uz aranžmane izdvajamo cvijeće od svile, aranžmane za ukras vašeg doma te jesenske aranžmane.
2: Samo za vas, vaš vrtni centar Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Pravi flex. Platiš račune, a novac ostaje tvoj. Uz Poba Flex, novu uslugu Podravske banke. Već plaćeno možeš podijeliti na 2 ili 3 rate uz naknadu od 1,32 € po rati. Rastegni i ti svoja plaćanja. Poba Flex.
0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
4: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
4: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
5: Radio koji s tobom živi.

0: tu, jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Hrvatsko zagorje nezamislivo je bez zagorskog gemišta i zagorskog purana. Hrvatske pasmine purana koja mora biti uzgojena isključivo na području Hrvatskog zagorja. Upravo zbog toga je i nositelj zaštićene oznake zemljopisnog podrijetla. Priča kaže da su za dolazak purana na zagorske brege zaslužni pavlini u 16. stoljeću. Danas je to brend Hrvatskog zagorja.
3: Poznato je da se zagorski puran već u 19. stoljeću izvažao. Definitivno znamo da se jeo i na Bečkom dvoru i da je jela engleska kraljica.
2: Eto zašto je to brend. Priča nam Boris Vrhovski, OPG Zagorski puran. Mlinci bez purice. Nezamislivo. Budimo ponosni na proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
1: Financirano sredstvima Europske unije.
4: Za snalaženje u svijetu informacija bitno je znati odabrati pravu frekvenciju. Media Servis, već 23 godine tvoj izvor točnih i provjerenih informacija.
5: Ja sam Tomo Ričov i ja slušam Media Servis.
4: Media Servis, najbrža istina.
6: U UN-u dominirale teme ratnih sukoba. Plenković uputio oštru poruku Srbiji. Saborski zastupnici o zakonu o gospodarenju otpadom, Bušić u intervju tjedna Medija servisa o planu sanacije u Gospiću. Vatreni nastavljaju s pripremama na Rujevici. Molano pobjednik prve etape Crorace-a.
4: Vijesti Medija servisa.
6: Ja sam Kristina Bubnjević, dobar dan. Ratovi na Bliskom istoku i u Ukrajini, utjecaj umjetne inteligencije i klimatske promjene. Samo su neke od tema koje su svjetski čelnici otvorili na Općoj skupštini Ujedinjenih naroda u New Yorku. Hrvatski premijer uputio je oštru poruku susjednoj Srbiji.
7: Hrvatski premijer Andrej Plenković u New Yorku govorio je o ratnom putu Hrvatske, rastu gospodarstva te mijenjanju svijeta pod utjecajem tehnologije, klimatskih promjena i demografskih pritisaka. U svome govoru osudio je pokop ratnog zločinca Ratka Mladića uz državne počasti u Beogradu.
8: Jugoistočna Europa ostaje nedovršeni dio europskog projekta. Hrvatska nastavlja podržavati proširenje na temelju zasluga, no europska transformacija zahtjeva iskrenost oko prošlosti. Pomirenje postaje moguće kada se prizna odgovornost za zločine iz prošlosti i odbaci njihovo veličanje. Taj standard ne dopušta nacionalne iznimke.
7: Na nestabilno stanje u svijetu osvrnuo se u svom govoru i francuski predsjednik Emmanuel Macron. Francuska će nastaviti pružati potporu ukrajinskom narodu za mir, sigurnost i budućnost, poručio je te se osvrnuo na situaciju u Gazi.
8: Prije godinu dana, upravo ovdje, nas 12 država priznale smo Palestinu. Čujem cinizam nekih, priznavanje dokumentima, ali pogledajte stvarnost, kakav kredibilitet imamo ako i dalje ostanemo neaktivni pred Gazom. Neki se hvale navodnim mirom, ali taj mir nije ni na sekundu ponovno otvorio humanitarne putove. Svi oni koji tvrde da sigurnost Izraela ovisi o kršenju suvereniteta svih njegovih susjeda čine kobnu grešku.
7: O ratu s Iranom govorio je američki predsjednik Donald Trump. Smatra da će završiti nakon izbora, no istaknuo je da ima izbor.
8: Moram donijeti veliku odluku. Hoće li s Iranom biti postignut dogovor koji će im omogućiti da se obnove i stvore daleko moćniju zemlju nego što je ikada bila, možda jednu od najvećih na Bliskom istoku ili čak u svijetu, ili da izbrišem Islamsku republiku s lica zemlje i to učinem brzo, ne dajući im više nikada priliku da ubijaju i uništavaju ljude i zemlje. Hoću li ih otjerati u pakao bez ikakve šanse za preživljavanje i bez nade u buduću veličinu ili u buduće naraštaje?
7: Trump je poručio i da je iza ugla završetak rusko-ukrajinskog sukoba, pa se sastao i s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim, koji je sastanak opisao pozitivnim i produktivnim. I Sjedinjene Američke Države i Ukrajina žele da ovaj besmisleni ruski rat završi prije zime, napisao je Zelenski na mreži X. Za Media Servis Nina Mohorović.
4: Media Servis. Vijesti.
6: Nakon što je vlada jučer predstavila četverofazni plan sanacije ilegalnog i opasnog otpada u Gospiću, koji bi trajao 18 mjeseci, u intervju tjedna medija servisa ugostili smo Vjekoslava Bušića iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Rekao nam je da je plan preopćenit, a nije isključio ni mogućnost novog prosvjeda.
9: Ako vidimo da će ovo opet biti zapravo na neki način neka prazna obećanja, nekakvi rokovi koji se neće poštivati, da nećemo dobivati ponovno transparentno sve informacije što se događa, u kojoj fazi je koja faza ova pojedinačna ove sanacije, tako dalje, mislim da sigurno jedan takav prosvjed neće biti isključen, ali mislim da će onda on biti i još veći nego što ovo je bio, iako je ovaj zapravo gotovo pa teško nadmašiti.
6: Saborski zastupnici nastavili su zasjedanje, a na dnevnom redu je rasprava o izmjenama i dopunama Zakona o gospodarenju otpadom, koje je vlada najavila kao jedno od zakonodavnih rješenja kako bi se spriječili slučajevi ilegalnog odlaganja opasnog otpada. Da su vladina rješenja zakašnjela, u replikama su poručili Nino Raspudić iz stranke Drito i SDP-ov Mihael Zmajlović.
10: Da su nam vladajući najprije jučer ponudili dim plana sanacije, a danas maglu promjene zakona. Taj plan sanacije bi trebao biti koliko je moguće konkretan. U njemu imamo hipotetske stvari.
11: Ovo je zakašnjalo priznanje da sustav nije funkcionirao. I jučer smo saznali 44 tisuće tona otpada, 40 milijuna eura samo za zakopani dio je procjena i to je cijena ne samo kriminala, nego i nerada institucija.
6: Iz Mosta su na konferenciji za medije pozvali da se zaštiti voda, a upozorili su i na njezinu potrošnju, ne samo zagađenje. Ako se ne zadovolje osnovni uvjeti kojima bi se zaštitili prirodni resursi i spriječilo odlaganje otpada, i to izmjenama Ustava, Nikola Grmoja najavljuje pokrenut će referendum.
12: I nakon toga ćemo prikupiti dovoljan broj potpisa, ja se nadam, uputiti to u saborsku proceduru. Ja pozivam vladajuće da ovo podrže. Ako vidimo da u Hrvatskom saboru ponovno nema podrške za ovu inicijativu, spremni smo pokrenuti referendum.
0: Sport.
13: Hrvatska nogometna reprezentacija nalazi se u Rijeci. Vatreni će do petka trenirati na Rujevici, nakon čega putuju u Prag kako bi protiv Češke odigrali prvi od četiri dvoboja Lige nacije u ovom ciklusu. Pred novinare su izašli Ivan Smolčić i Franjo Ivanović, dvojac koji se našao na popisu izbornika Slavena Bilića, a da nisu bili dio reprezentacije za svjetsko prvenstvo pod Zlatkom Dalićem.
14: Ovo je hrvatska reprezentacija i daćemo za njih sve od sebe. Tako da bio sad tu sljedeći put, ne da kad god, da ću od sebe kad god mogu. Ako izbornik misli da trebam biti tu, ja ću biti sretan.
13: Rekao je Smolčić, dok je Ivanović komentirao puno napadačkih opcija vatrenih, od kojih su svi u dobroj formi.
15: Mislim da je to jedan ključni dio nogometa, konkurencija, to svakog igrača gura i više na svoj nivo. Na kraju krajeva tu su i moji prijatelji, konkurenti i prijatelji, tako da to je sve zdrava konkurencija, apsolutno ne vidim nijedan problem u tome, tako da samo sigurno jedan drugog.
13: Hrvatska u Pragu gostuje u subotu, a tri dana kasnije u Sevilji igramo protiv Španjolaca. 3. listopada na Rujevicu dolazi Engleska, a tri dana kasnije ovaj ciklus zaključujemo dvobojem protiv Španjolske na Poljudu. Kolumbijski biciklist Juan Sebastian Molano pobjednik je prve etape ovogodišnjeg izdanja Cro Race-a. Molano je slavio na etapi od Splita do Segeta Donjeg u dužini od 167 km. Kolumbijac je slavio u završnom sprintu ispred Francuza Manjea i Njemca Teutenberga. Danas se vozi etapa od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km, a prije dvije godine na toj etapi je slavio baš Molano. Ždrijebom u Zagrebu određene su skupine Vaterpolske lige prvaka, a oba hrvatska kluba smještena su u skupinu C. Mladost i Jadran Split nalaze se u grupi sa španjolskom Barcelonetom te srbijanskim Novim Beogradom. Natjecanje po skupinama počinje u listopadu, a u prvom kolu 7. listopada Mladost i Jadran igraju međusobno. Za Media Servis, Marko Pavičić.
0: Slušali ste vijesti Media Servisa. Gdje god krenuo i u bilo koje vrijeme, pratite točne i provjerene informacije. Media Servis, 23 godine s tobom.
16: Ja sam Zvonimir Troskot i ja slušam Media Servis.
0: Media Servis, najbrža istina.
17: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
18: Ja sam Niko Pulić i ja slušam Media Servis.
17: Media Servis, najbrža istina.
19: U Studencu kupuj proizvode označene narančastom ribicom i podrži jednoroditeljske obitelji. Jer 5% prihoda od prodaje proizvoda ulažemo u aktivnosti i posebna iskustva za djecu. Za tebe sitno, za njih bitno. Studenac, i sitno i bitno.
20: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
21: Makarska mjeri 22, Dubrovnik, Šibenik i Zadar 20, Rijeka i Split 19. Slavonski Brod i Zagreb 18, Bjelovar, Osijek, Karlovac, Sisak, Krapina i Varaždin 17, Gospić je na 15. Većinom sunčano, u unutrašnjosti prolazno umjerena na oblaka. Vjetar slab na istoku i na Jadranu, umjeren sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 20 do 24, u Gorju niža.
17: Media Servis. Najbrža istina.
22: Radio koji s tobom živi.
23: Radio

0: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
1: Pažnja mesoljupci, 27. rujna, Gourmet Festival u Zlatnoj dolini u Križevcima. Stejkovi, burgeri, rips i pulled beef, sve od domaće junetine. 25 eura za ulaz, hranu i piće dobrodošlice. Gourmet, dođi po svoj komad užitka.
2: Radio koji s tobom živi. Radio station BTSN.

0: Točno je 12.30.
1: Ovo je Drava Plus.
0: Koprivnica će naredna dva dana biti domaćin trećeg izdanja knjižničarske nekonferencije KC Connect, koju organizira knjižnica i čitaonica Fran Galović s partnerima. Pod motom Read, Think, Connect okupit će se oko 100 knjižničara i stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva. Kroz predavanja, panele, radionice i neformalna druženja razgovarat će o suvremenim izazovima knjižničarske profesije i budućnosti čitanja. U središtu programa bit će čitanje u vremenu umjetne inteligencije, razvoj kritičkog mišljenja i pismenosti, te mogućnosti primjene novih digitalnih alata u knjižnicama. Program će se održavati na više lokacija u Koprivnici, među kojima su Enter, Funk, Sveučilište Sjever, Galerija Mio Kovačić i Ludens Teatar.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
1: Bez brige. Imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji. Garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
2: Do kraja rujna Derges trgovina i partner mjeseca Dupin nude vam Senf Deroni 400 grama 1,59 €, bezglutenski kruh Balviten bijeli i tamni za 1,39 €, čokoladno jaje više vrsta 99 €. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava.

Ivana Kindle i Oči doveli su nas do 12 sati 49 minute. Ako volite umjetnost, a posebno onu koja malo iznenadi, nasmije i natjera na razmišljanje, evo jedne zanimljive pozivnice. Ovog petka u 19 sati u Virju se otvara izložba Željka Korošeca pod nazivom Rođen sam i stvoren za umjetnost, umjetnost i samo umjetnost. O Korošecu ja mislim da ne moram puno pričati. Umjetnik je to koji je izrastao iz kruga Hrvatske naive i Hlebinske škole, ali je tijekom desetljeća stvaralaštva izgradio sasvim svoj prepoznatljiv likovni svijet. Njegove slike spajaju selo i grad, stvarnost i maštu, humor i ozbiljne društvene teme. Izložba je izbor iz njegovog slikarskog opusa, a otvorenje je dakle ovog petka u 19 sati u galeriji Margarete Meissner-Bašić i Luke Bašića u Muzeju Podravine u Virju na Trgu Stjepana Radića 1. Ako ne stignete u petak, nema panike, izložba ostaje otvorena sve do 15. listopada. Ajmo dalje, ovo je Miley Cyrus, slušamo Secrets.

0: Felix Jen, Now's a good time to be. Za kraj sata, što se tiče vremena, danas nas očekuje većinom sunčano uz povremeno nešto oblaka sredinom dana, puhat će slab vjetar, a temperatura ide do ugodna 22 stupnja. Sve u svemu lijepi dan pred nama, trenutno smo na sunčanih 19 stupnjeva u Koprivnici. Vrijeme je za vijesti Radio Drave.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Međunarodni dan Drave obilježen u Goli uz naglasak na zaštitu prirode i turistički potencijal. Više zna Sonja Kukovec.
2: Obilježava se Međunarodni dan rijeke Drave posvećen podizanju svijesti o važnosti očuvanja njezinih prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti. Tim je povodom u Goli pripremljen prigodni program. Učenici tamošnje osnovne škole sudjelovali su u obilasku interpretacijskog centra Bolenov Dravski put, nakon čega su uslijedila predavanja o zaštiti prirode i bogatstvu dravskog područja. Bilo je riječi i o orientološkim vrijednostima Podravlja, a obilježavanje je završilo raspravom o turističkoj valorizaciji rijeke Drave i njezinu prirodnom potencijalu. Cilj obilježavanja je ukazati na važnost odgovornog odnosa prema Dravi i njezinu očuvanju za buduće generacije, o čemu nam je govorio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković.
3: Treba u svakom slučaju svaki dan brinuti o našoj rijeci Dravi. Zahvalni smo županijskoj turističkoj zajednici koja je nositelj ovoga događanja, ali mi smo isto jedan potporni čimbenik i mi smo pokazali da brinemo o našoj Dravi. Brinuli smo i onda kad su bila teža vremena, kada je Dravi prijetila jedna neman koja se zvala hidrocentrala. A onda smo mi imali slogan pustimo Dravu neka mirno teče. Danas hvala Bogu Drava mirno teče, možemo uživati o prekrasnim pridravskim šibicima, a ako Bog da od drugog tjedna će doći iz Ministarstva prometa pa bi onda dali završni dokument gdje bi se raspisala koncesija da bi mogli onda i ploviti po Dravi iz naše marine i bit će to jedan sveobuhvatan program koji može doprinijeti sigurno i promociji ovog kraja turističkom razvijanju turističkih potencijala, ali nada se brizi i skrbi i ljubavi o našoj Dravi.
2: Da su turistički potencijali ovog područja veliki, naglasio je direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček.
4: To je dosta ekološki fragilan prostor, ali uz puno edukacije možemo pomiriti i turizam i ekologiju. Rijeka Drava je sve življa i življa. Vidimo da sve više i više ljudi prepoznaje rijeku Dravu i njezina iznimna pezažno-floristička i faunistička obilježja. Međutim, to po nama nije još dovoljno. Moramo svi još zajedno na neki način poraditi i na dodanom sadržaju vezano uz outdoor turizam, naravno, ali i kod, naravno, interpretaciju rijeke Drave. Sve to je ovaj krasan primjer Bolenov-Dravski put, gdje se taj prostor zapravo interpretira na jedan sjajan, visokotehnološki, multimedijalan i ekstatičan način. Takvih projekata treba imati čim više. Posebno mi je drago što su se puno entuzijasta uhvatilo u koštac sa aktivnim turizmom na Dravi, to prvenstveno mislim na rafting i kanuing, i to se sve više i više upražnjava i drago mi je da puno tih ljubitelja prirode upravo iz tog rakursa mogu upoznati zaista našu prekrasnu Dravu. Pred nama još puno posla, morali bi je još značajnije turistički naravno valorizirati, ali naravno uzimajući u obzir sav onaj ekološki kontekst, uvažavajući zaista posebitu floru i faunu.
2: Sve spomenuto potvrđuje da su za suočavanje s klimatskim izazovima, od poplava do sve učestalijih suša, potrebni zajednički i multidisciplinarni pristupi koji uključuju zaštitu prirode, lokalnu zajednicu i održivi razvoj, zaključio je Fuček. Započela je jesenska kampanja inicijative 40 dana za život koja se u Hrvatskoj provodi u 41 gradu na 42 mjesta bdjenja. U Koprivnici će se tako tijekom kampanje svakodnevno od 6 do 18 sati ispred Koprivničke bolnice dr. Tomislav Bardek održavati molitveno bdjenje. Organizatori ističu da žele pružiti podršku ženama i muškarcima koji razmišljaju o pobačaju te obiteljima koje su suočene s posljedicama spontanog ili namjernog pobačaja. Prema podacima organizatora, u Hrvatskoj je dosad zahvaljujući moliteljima pred bolnicama spašeno oko 200 djece, dok udruga Hrvatska za život financijski, materijalno i duhovno pomaže oko 100 obitelji. Dodaju i da je u prošloj korizmenoj kampanji u Hrvatskoj spašeno oko 5 malenih života. Započinju radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže na području od križanja Varaždinske ceste i Zagrebačke ulice do ulice Tina Ujevića u Koprivnici. Radovi će trajati do kraja studenog, a odvijat će se u tri faze. Iz Koprivničkih voda mole građane da poštuju privremenu regulaciju prometa tijekom trajanja radova. Gotovo 1280 eura kazne te još 2 mjeseca zabrane upravljanja vozilima dobio je 34-godišnji vozač iz Koprivnice koji je ponovno zatečen u prometnom prekršaju. Policija ga je u ponedjeljak poslije podne zaustavila na Radničkoj cesti dok je vozio osobni automobil iako mu je već bila izrečena zabrana upravljanja vozilima B kategorije. Zbog ponavljanja prekršaja vozač je uhićen i doveden pred prekršajni sud. U žurnom postupku sud mu je izrekao novčanu kaznu od 1200 eura te ne smije sjesti za upravljač naredna 2 mjeseca. U europskom rukometu slijedi razdoblje reprezentativnih akcija, a među pozvanim igračicama su i 4 podravkašice. Nataša Ljepoja, Mateja Šošo, te sestre Katarina i Ana Panđa. Ljepoja će braniti boje Slovenije koja se priprema za europsko prvenstvo turnirom u Češkoj. Tamo će igrati protiv Poljske, B ekipe Norveške i domaćina Češke. Mateja Šošo bit će u sastavu Crne Gore na turniru u Ohridu gdje ih očekuju utakmice protiv Sjeverne Makedonije, Srbije i Hrvatske. Sestre Panđa nastupit će pak za Austriju koju prije europskog prvenstva očekuje trening kamp i prijateljska utakmica protiv Slovačke. Na europskoj smotri Slovenija i Crna Gora igrat će u skupini A, dok je Austrija u skupini D zajedno s Nizozemskom, Češkom i Hrvatskom.
0: Toliko u našim vijestima, hvala ti Sonja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

sunce u 13 sati i 12 minuta. Ovo je poslijepodne na Radio Dravi. Dobar dan. Prvi dan jeseni baš sam je odlučio pokazati onu svoju ljepšu stranu, ali

0: 17. listopada Sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini bezvremenski Bajaga i njegovi instruktori.
1: Verujem, ne verujem.
0: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici Bajaga i instruktori.
2: Samo ove primamljive srijede iskoristite jedinstvenu priliku. Najmanje 40% popusta na apsolutno sav namještaj. Požurite u Prima salone i web shop i iskoristite uštede. Prima.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: falling down.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
2: Na početku smo aktualca, pozdravlja vas urednica i voditeljica Sonja Kukovec. Obilježava se Međunarodni dan rijeke Drave posvećen podizanju svijesti o važnosti očuvanja njezinih prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti. Tim je povodom u Goli pripremljen prigodni program. Učenici tamošnje osnovne škole sudjelovali su u obilasku interpretacijskog centra Bolenov Dravski put, nakon čega su uslijedila predavanja o zaštiti prirode i bogatstvu dravskog područja. Bilo je riječi i o orientološkim vrijednostima Podravlja, a obilježavanje je završilo raspravom o turističkoj valorizaciji rijeke Drave i njezinu prirodnom potencijalu. Cilj obilježavanja je ukazati na važnost odgovornog odnosa prema Dravi i njezinu očuvanju za buduće generacije, o čemu nam je govorio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković.
3: Treba u svakom slučaju svaki dan brinuti o našoj rijeci Dravi. Zahvalni smo županijskoj turističkoj zajednici koja je nositelj ovoga događanja, ali mi smo isto jedan potporni čimbenik i mi smo pokazali da brinemo o našoj Dravi. Brinuli smo i onda kad su bila teža vremena, kada je Dravi prijetila jedna neman koja se zvala hidrocentrala. A onda smo mi imali slogan pustimo Dravu neka mirno teče. Danas hvala Bogu Drava mirno teče, možemo uživati o prekrasnim pridravskim šibicima, a ako Bog da od drugog tjedna će doći iz Ministarstva prometa pa bi onda dali završni dokument gdje bi se raspisala koncesija da bi mogli onda i ploviti po Dravi iz naše marine i bit će to jedan sveobuhvatan program koji može doprinijeti sigurno i promociji ovog kraja turističkom razvijanju turističkih potencijala, ali nada se brizi i skrbi i ljubavi o našoj Dravi.
2: Ljepote Drave, ali i iskustva s poplavama i sigurnosnim rizicima dio su svakodnevice stanovnika ovog kraja, dodaje načelnik Milinković.
3: Mi smo ponosni na našu Dravu i rado tu živimo, ima to i svojih izazova, nekada kad su poplave, ali tu smo pokazali spremnost kada je bilo i naše vatrogastvo i naša civilna zaštita. Svi smo to odradili, evo i sad su određeni građani zahvati na nasipu koji bi učvrstili dodatno nasip da nas ne bi ugrožavala Drava. Dakle, u svakom slučaju sigurnosni moment je bitan, ali je i ovaj sigurno bitan da se uživa u toj Dravi, u tome okruženju, u pridravskim šibicima i da ljudi dođu u prirodu, da se prošetaju, da žive, da razvijaju zdrav duh u zdravu tijelu.
2: Da su turistički potencijali ovog područja veliki, naglasio je direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček.
4: To je dosta ekološki fragilan prostor, ali uz puno edukacije možemo pomiriti i turizam i ekologiju. Rijeka Drava je sve življa i življa. Vidimo da sve više i više ljudi prepoznaje rijeku Dravu i njezina iznimna pejzažno-floristička i faunistička obilježja. Međutim, to po nama nije još dovoljno. Moramo svi još zajedno na neki način poraditi i na dodanom sadržaju vezanom uz outdoor turizam, naravno, ali i kod naravno interpretaciju rijeke Drave, sve to je ovaj krasan primjer Bolenov-Dravski put gdje se taj prostor zapravo interpretira na jedan sjajan, visokotehnološki, multimedijalan i ekstatičan način. Takvih projekata treba imati čim više. Posebno mi je drago što su se puno entuzijasta uhvatilo u koštac sa aktivnim turizmom na Dravi, to prvenstveno mislim na rafting i kanuing i to se sve više i više upražnjava i drago mi je da puno tih ljubitelja prirode upravo iz tog rakursa mogu upoznati zaista našu prekrasnu Dravu. Pred nama još puno posla, morali bi je još značajnije turistički naravno valorizirati, ali naravno uzimajući u obzir sav onaj ekološki kontekst uvažavajući zaista posebitu floru i faunu.
2: Uz poplave koje su stanovnicima ovog kraja već poznat izazov, posljednjih se godina sve izraženije nameće i druga krajnost, sve učestalije suše, dodaje Fuček.
4: To su izazovi, sve velike rijeke u Europi imaju identičan problem, tu bi se trebalo zaista multidisciplinarno sagledati te prvenstveno klimatološke aspekte, bojim se da će to biti novo normalno i tu možda vidjeti što napraviti sa tim hidroregulacijom, regulacijama, hidrocentralama, da one ovoga nisu dodatni kamen spoticaja u nekakvoj samoopstojnosti te naše krasne rijeke. Imamo i ovih punktova na Botovu koje se treba zbrinuti, dakle ima niz ekoloških izazova kako bi očuvali taj naš prekrasan prostor, ali kao što rekoh, trebamo se svi zajedno sjesti na jedan multidisciplinaran način, sagledati probleme i naravno adekvatno rješenje. Evo.
2: Toliko u današnjem aktualcu koji su uredili Sonja Kukovec i Tomislav Matijašić. Budite i dalje uz naš program.
1: Lokalac aktualac. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.
2: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
3: Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Obilježava se Međunarodni dan rijeke Drave posvećen podizanju svijesti o važnosti očuvanja njezinih prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti. Tim je povodom u Goli pripremljen prigodni program. Učenici tamošnje osnovne škole sudjelovali su u obilasku interpretacijskog centra Bolenov Dravski put, nakon čega su uslijedila predavanja o zaštiti prirode i bogatstvu dravskog područja. Bilo je riječi i o orientološkim vrijednostima Podravlja, a obilježavanje je završilo raspravom o turističkoj valorizaciji rijeke Drave i njezinu prirodnom potencijalu. Cilj obilježavanja je ukazati na važnost odgovornog odnosa prema Dravi i njezinu očuvanju za buduće generacije, o čemu nam je govorio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković.
2: Treba u svakom slučaju svaki dan brinuti o našoj rijeci Dravi. Zahvalni smo županijskoj turističkoj zajednici koja je nositelj ovoga događanja, ali mi smo isto jedan potporni čimbenik i mi smo pokazali da brinemo o našoj Dravi. Brinuli smo i onda kad su bila teža vremena, kada je Dravi prijetila jedna neman koja se zvala hidrocentrala. A onda smo mi imali slogan pustimo Dravu neka mirno teče. Danas hvala Bogu Drava mirno teče, možemo uživati o prekrasnim pridravskim šibicima, a ako Bog da od drugog tjedna će doći iz Ministarstva prometa pa bi onda dali završni dokument gdje bi se raspisala koncesija da bi mogli onda i ploviti po Dravi iz naše marine i bit će to jedan sveobuhvatan program koji može doprinijeti sigurno i promociji ovog kraja turističkom razvijanju turističkih potencijala, ali nada se brizi i skrbi i ljubavi o našoj Dravi.
1: Da su turistički potencijali ovog područja veliki, naglasio je direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček.
3: To je dosta ekološki fragilan prostor, ali uz puno edukacije možemo pomiriti i turizam i ekologiju. Rijeka Drava je sve življa i življa. Vidimo da sve više i više ljudi prepoznaje rijeku Dravu i njezina iznimna pejzažno-floristička i faunistička obilježja. Međutim, to po nama nije još dovoljno. Moramo svi još zajedno na neki način poraditi i na dodanom sadržaju vezanom za outdoor turizam, naravno, ali i kod, naravno, interpretaciju rijeke Drave. Sve to je krasan primjer Bolenov-Dravski put gdje se taj prostor zapravo interpretira na jedan sjajan, visokotehnološki, multimedijalan i ekstatičan način. Takvih projekata treba imati čim više. Posebno mi je drago što su se puno entuzijasta uhvatilo u koštac sa aktivnim turizmom na Dravi, to prvenstveno mislim na rafting i kanuing, i to se sve više i više upražnjava i drago mi je da puno tih ljubitelja prirode upravo iz tog rakursa mogu upoznati zaista našu prekrasnu Dravu. Pred nama je još puno posla, morali bi je još značajnije turistički naravno valorizirati, ali naravno uzimajući u obzir sve one, sav onaj ekološki kontekst, uvažavajući zaista posebitu floru i faunu.
1: Sve spomenuto potvrđuje da su za suočavanje s klimatskim izazovima, od poplava do sve učestalijih suša, potrebni zajednički i multidisciplinarni pristupi koji uključuju zaštitu prirode, lokalnu zajednicu i održivi razvoj, zaključio je Fuček.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: majke.
1: Ma nego kaj, ili kak bi dolje rekli nego ča. Marijan Bani, dok galebovi vrebaju, nismo ga dugo čuli u našem eteru. Dobar dan njemu, dobar dan vama, dobar dan svima koji ste uz Radio Dravu, 14.20 je.
2: Neka vaša vrtna priča započne u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
3: Dođite na Dane Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada.
2: Baby tulipani,
3: sladoled tulipani,
2: tulipani koji mijenjaju boju,
3: zumbuli,
2: ljiljani,
3: narcise,
2: fritelarija,
3: alium.
2: Izbor Lukovica cvijeća uz prijatelje vrta Kalunu, Eriku, Mačuhicu, Krizantemu i razne vrtne dekoracije bit će vaša najljepša vrtna priča.
3: Iskoristite 10% popusta na Dane Anima Lukovica cvijeća od 14. rujna do 5. listopada u vrtnom centru Agrokuće na Bjelovarskoj 34 u Koprivnici.
4: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
5: 17. listopada, sportska dvorana Srednje škole Koprivnica. Jedan i jedini, bezvremenski, Bajaga i njegovi instruktori.
6: Verujem, ne verujem.
5: Ne propustite ovaj spektakl i osigurajte svoju ulaznicu na vrijeme preko sustava Entrio. 17. listopada u Koprivnici, Bajaga i instruktori.
7: Drava,

0: toplina onako koji ide na sredinu pice. 14.30 je, u nastavku jedna Drava Plus, kad smo već kod sredine. Sredine sata.
1: Drava Plus.
0: Oko 130 pripadnika vatrogasnih postrojbi i drugih žurnih službi s područja naše županije sudjelovat će u velikoj taktično pokaznoj vježbi Podravina 2026. koja će se održati naredne subote. Vježbu organizira vatrogasna zajednica Koprivničko-križevačke županije, a održat će se na području Rasinje, gdje je početna lokacija prostor nekadašnjeg restorana Dvije ribe. Uz javnu vatrogasnu postrojbu Koprivnica i brojna dobrovoljna vatrogasna društva, u vježbi će sudjelovati hitna medicinska pomoć i policija. Kroz 5 sektora uvježbavat će različite scenarije događanja i intervencija s naglaskom na spremnost, koordinaciju i komunikaciju žurnih službi u složenim kriznim situacijama.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Osjetite razliku u Cerebellum Poliklinici, najmodernijoj klinici za fizikalnu terapiju, rehabilitaciju, ortopediju, traumatologiju i ultrazvučnu dijagnostiku. Opremljeni najnovijom tehnologijom i stručnim timom uz personaliziranu njegu za brz oporavak. Posjetite nas na adresi u Varaždinu, ulica Braće Radić 63 ili nazovite 042 302 071 i prepustite se vrhunskoj skrbi.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
2: Tražite pouzdan autoservis ili hitnu pomoć na cesti? Auto Lončar je tu za vas. Vučna služba dostupna je 24 sata dnevno. Iskoristite akcijsku ponudu, punjenje i dezinfekcija klime po akcijskoj cijeni bez rezervacije unaprijed. Kod nas vas očekuju brzi, mali i veliki servis, autoelektrika i automehanika uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Obavljamo i otkup te prodaje vozila sve na jednom mjestu. Nazovite 099-200-0406 ili nas posjetite u ulici Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
3: Radio Drava.

0: to u odličnom Pleasantville remixu. Fantastično zvuči stvar. 14 sati 50 je minuta. Večeras se u kulturno-kreativnom centru Pixel u Koprivnici glazba i kajkavština susreću na jedan posebno zanimljiv način. Program Blues po domaće donosi blues, rock, jazz i druge žanrove u kojima kajkavski govor zauzima posebno mjesto. O ideji programa, važnosti očuvanja kajkavštine kroz glazbu i onome što publiku očekuje večeras, razgovarao sam s organizatorom Davorom Ivančanom.
1: Što vas je potaknulo da organizirate program Blues po domaćem i povežete kajkavski govor sa glazbom, sa bluesom, sa rockom, sa jazzom i drugim naravno glazbenim žanrovima?
2: Evo pa ja sam dosta aktivan bio i Blues klubu Koprivnica kao voditelj programa, pa smo prošle godine u organizaciji grada Koprivnice bili su dani otvorenih vrata, pa smo onda predstavili malo kajkavski govor u popularnoj glazi, pa se to ljudima svidjelo, pa smo odlučili, evo, da napravimo i jedan tim povodom jedan ovako i glazbeni kviz i malu večer. Ivan Kovač Kaj će odsvirati, predstaviti svoj novi single Daj mi Bogek da dobim na lotu. Poigrat ćemo se malo glazbenom kvizu na tu temu, dosta vrijedne nagrade, evo, osigurali su Zagrebačka pivovara, Badelje 162 i diskografske kuće Intec Music, Spora Music i Menart. Znači, bit će i vrijednih nagrada i sve u nekakvom domaćem kajkavskom štihu.
1: Mm-hmm. A može li upravo glazba biti način da se evo kajkavski govor približi mlađim generacijama i sačuva od zaborava? I sad mi na to odgovorite na kajkavskom.
2: Da pače. Kaj su jeli naši stari, a da čujemo kaj su i svirali po kajkavski naši stari. I ne samo stari, naravno, biti tu i Ogen i Ivan Grobenski, naravno sa Ploča, a Ivan Kovač Kaj koji je naš zvan naš domaći kajkavski Johnny Cash, on malo te sve pjesme svoje ima na kajkavskom jeziku, pa evo i on će danas uživo odsvirati 10 pjesama na kajkavskom.
1: Rekli smo već večernji program, kad počinje točno?
2: Počinje oko 7 sati, pa onda idemo malo prvo blues po domaćem, pa onda glazbeni kviz koji će trajati nekakvih 30 minuta, podijelit ćemo te dosta vrijedne nagrade i Ivan Kovač Kaj će opet zasvirati uživo i kasnije malo vatrenije, Ogenj, Zadruga, a sve na kajkavskom.
1: Dobro, i kaj bih šteli vi da publika ponese sa sobom nakon večernjeg druženja?
2: Pa, uspomenu na jedno lijepo večer i podsjetnik na naš divan kajkavski govor.
0: A, tako će biti, vjerujem, večeras u Kulturno-kreativnom centru Pixel. Glazba u nastavku, psihični Frida!

0: Katy Perry, Watch It Burn, za kraj sata. Vrijeme sutra, prije podne bit će većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, osobito na večer mjestimice kiša u obliku pljuskova s grmljavinom. Vjetar slaba, maksimalna temperatura oko 23 Celzijeva stupnja.
1: Ovo su vijesti Radio Drave. Radio Drave.
0: Dobrodošli. Međunarodni dan rijeke Drave obilježen je u Goli uz naglasak na zaštitu prirode i velik turistički potencijal. Više znam Sonja Kukovec.
2: Obilježava se Međunarodni dan rijeke Drave posvećen podizanju svijesti o važnosti očuvanja njezinih prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti. Tim je povodom u Goli pripremljen prigodni program. Učenici tamošnje osnovne škole sudjelovali su u obilasku interpretacijskog centra Bolenov Dravski put, nakon čega su uslijedila predavanja o zaštiti prirode i bogatstvu dravskog područja. Bilo je riječi i o orientološkim vrijednostima Podravlja, a obilježavanje je završilo raspravom o turističkoj valorizaciji rijeke Drave i njezinu prirodnom potencijalu. Cilj obilježavanja je ukazati na važnost odgovornog odnosa prema Dravi i njezinu očuvanju za buduće generacije, o čemu nam je govorio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković.
3: Treba u svakom slučaju svaki dan brinuti o našoj rijeci Dravi. Zahvalni smo županijskoj turističkoj zajednici koja je nositelj ovoga događanja, ali mi smo isto jedan potporni čimbenik i mi smo pokazali da brinemo o našoj Dravi. Brinuli smo i onda kad su bila teža vremena, kada je Dravi prijetila jedna neman koja se zvala hidrocentrala. A onda smo mi imali slogan pustimo Dravu neka mirno teče. Danas hvala Bogu Drava mirno teče, možemo uživati o prekrasnim pridravskim šibicima, a ako Bog da od drugog tjedna će doći iz Ministarstva prometa pa bi onda dali završni dokument gdje bi se raspisala koncesija da bi mogli onda i ploviti po Dravi iz naše marine i bit će to jedan sveobuhvatan program koji može doprinijeti sigurno i promociji ovog kraja turističkom razvijanju turističkih potencijala, ali nadam se brizi i skrbi i ljubavi o našoj Dravi.
2: Da su turistički potencijali ovog područja veliki, naglasio je direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček.
4: To je dosta ekološki fragilan prostor, ali uz puno edukacije možemo pomiriti i turizam i ekologiju. Rijeka Drava je sve življa i življa. Vidimo da sve više i više ljudi prepoznaje rijeku Dravu i njezina iznimna pejzažno-floristička i faunistička obilježja. Međutim, to po nama nije još dovoljno. Moramo svi još zajedno na neki način poraditi i na dodanom sadržaju vezano uz outdoor turizam, naravno, ali i kod naravno interpretaciju rijeke Drave. Sve to je ovaj krasan primjer Bolenov-Dravski put gdje se taj prostor zapravo interpretira na jedan sjajan, visokotehnološki, multimedijalan i ekstatičan način. Takvih projekata treba imati čim više. Posebno mi je drago što se puno entuzijasta uhvatilo koštac sa aktivnim turizmom na Dravi, to prvenstveno mislim na rafting i kanuing, to se sve više i više upražnjava i drago mi je da puno tih ljubitelja prirode upravo iz tog rakursa mogu upoznati zaista našu prekrasnu Dravu.
2: Sve spomenuto potvrđuje da su za suočavanje s klimatskim izazovima, od poplava do sve učestalijih suša, potrebni zajednički i multidisciplinarni pristupi koji uključuju zaštitu prirode, lokalnu zajednicu i održivi razvoj, zaključio je Fuček. Dvije osobe uhićene su zbog sumnje da su povezane s telefonskim prijevarama na području Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o državljanima Bugarske koji su uhićeni jučer u večernjim satima nakon što je policija zaprimila više dojava građana o sumnjivim telefonskim pozivima. Nepoznate osobe građanima su se predstavljale kao djelatnici bolnice ili članovi obitelji kojima je navodno hitno potreban novac za troškove liječenja. Policija je odmah po zaprimljenim dojavama pojačano obilazila teren i provjeravala prikupljena saznanja. Uhićenim osobama provodi se kriminalističko istraživanje, a policija poziva građane koji su primili slične pozive da ih prijave na broj 192. Ujedno upozoravaju da ne daju osobne i financijske podatke niti predaju novac nepoznatim osobama. Nova klimatizacija stiže u sportsku dvoranu Koprivničke gimnazije Fran Galović. Radovi bi trebali završiti ove jeseni, a vrijedni su nešto više od 205.000 eura. Projekt s nešto više od 76.000 eura sufinancira Ministarstvo turizma i sporta, dok će preostali iznos osigurati Koprivničko-križevačka županija i grad Koprivnica. Izvođač je u posao uveden početkom tjedna, a radovi će biti organizirani tako da što manje ometaju nastavu, govore to iz službe ureda župana. Dodajmo da je klimatizacija klimatizacija sportske dvorane je nastavak ulaganja u gimnaziju Fran Galović. Prethodno su klimatizirani prvi i drugi kat škole, dok je za iduću godinu planirano klimatiziranje prizemlja. Započela je jesenska kampanja inicijative 40 dana za život koja se u Hrvatskoj provodi u 41 gradu na 42 mjesta bdjenja. U Koprivnici će se tako tijekom kampanje svakodnevno od 6 do 18 sati ispred Koprivničke bolnice dr. Tomislav Bardek održavati molitveno bdjenje. Organizatori ističu da žele pružiti podršku ženama i muškarcima koji razmišljaju o pobačaju te obiteljima koje su suočene s posljedicama spontanog ili namjernog pobačaja. Prema podacima organizatora, u Hrvatskoj je do sad zahvaljujući moliteljima pred bolnicama spašeno oko 200 djece, dok udruga Hrvatska za život financijski, materijalno i duhovno pomaže oko 100 obitelji. Dodaju i da je u prošloj korizmenoj kampanji u Hrvatskoj spašeno oko 5 malenih života. Još jedan nogometaš Slaven Belupa dobio je poziv u reprezentaciju. 20-godišnji krilni napadač Losi Karačukwudu priključio se seniorskoj reprezentaciji Botsvane koju očekuju kvalifikacijske utakmice za Afrički kup nacija protiv Libije i Tunisa. Karačukwudu je već nastupao na prošlogodišnjem Afričkom kupu nacija, a ove sezone za prvu momčad Slaven Belupa odigrao 5 službenih utakmica. A poziv je stigao i Filipu Mažaru. Njegov je predpoziv aktiviran u poziv za U21 reprezentaciju Hrvatske koju u kvalifikacijama za europsko prvenstvo očekuju utakmice protiv Mađarske, Ukrajine i Litve.
1: Ovo su vijesti Radio Drave.

0: Veliko sniženje i brutalni popusti. Stigli su u Marx očni i slušni centar u Đurđevcu i Koprivnici. U moru sjajnih brendova izdvajamo ovogodišnji hit brand Easy Peasy, koji krade poglede i osigurava u pravo vrijeme novi pogled na svijet. Kompletne dioptrijske naočale već od samo 53 eura, a progresivne naočale već od 249 eura. U Marxu možete personalizirati svoje naočale prema svojim potrebama i željama, a uz Smart Shopper virtualno isprobati okvire raznih oblika, boja i desena. Brzo, moderno i jednostavno. Posjetite Marx poslovnice u Đurđevcu i Koprivnici ili nazovite 091 4500 655 i rezervirajte termin za besplatnu kontrolu vida, sluha i očnog tlaka. Marx, jer dobar pogled mijenja svijet.
1: Budući mladenci, ne propustite dane vjenčanja u KTC restoranima od 21. do 26. rujna. Za vas smo pripremili odlične pogodnosti organizacije svadbene svečanosti i odgode plaćanja na 6 rata. Više na ktc.hr ili u KTC restoranima. Sretno mladenci, KTC restorani.
2: Doživljavaš nasilje u vezi, braku ili obiteljskim odnosima? Strah te prijaviti, pitaš se hoće li ti vjerovati. Poznaješ osobu koja doživljava nasilje, a ne znaš kako pomoći. Uvijek postoje mogućnosti izbora i promjene. Za pomoć i podršku možete se obratiti savjetovalištu udruge HERA Križevci na broj telefona 048 271 335. Besplatno, anonimno i povjerljivo, svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Ovaj projekt financira Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Sadržaj ovog audio materijala u isključivo je odgovornosti udruge i ne odražava nužno stajalište Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.
3: Radio Drava. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Arthur i Blindside.
1: Ovo je Drava Plus.
0: A u nastavku Drava Plus, Koprivnica će naredna dva dana biti domaćin trećeg izdanja knjižničarske nekonferencije KC Connect, koju organizira knjižnica i čitaonica Frangalović s partnerima. Pod motom Read, Think, Connect okupit će se oko 100 knjižničara i stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva. Kroz predavanja, panele, radionice i neformalna druženja razgovarat će o suvremenim izazovima knjižničarske profesije i budućnosti čitanja. U središtu programa bit će čitanje u vremenu umjetne inteligencije, razvoj kritičkog mišljenja i pismenosti, te mogućnosti primjene novih digitalnih alata u knjižnicama. Program će se održavati na više lokacija u Koprivnici, među kojima su Enter, Funk, Sveučilište Sjever, Galerija Miro Kovačić i Ludens teatar. Toliko u Dravi Plus.
1: Ovo je Drava Plus.

0: Do kraja rujna u Robin marketima potražite sljedeće artikle po super cijenama. Mrkva 1 kg 75 centi. Zvijezda suncokretovo ulje euro i 59 centi. Jabuka zlatni deliše 1 kg euro i 29 centi. Robina je više.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Dragec, agencija te treba. Imaš novi zadatak. Situacija u svijetu se mijenja. Cijene stolarije odlaze u nebo. Smisli rješenje. Imaš 24 sata.
0: Bez brige, imam svoj tim. Protim. Protim Koprivnica, Alu i PVC stolarija. Garažna vrata, krovni prozori Velux, žaluzine, sjenila i komarnici. Izrada, dostava i montaža. Najpovoljnija u županiji, garantiramo. Informacije i narudžbe na 048 711 043 ili na 099 235 5300. Posjetite naš salon u Križevcima na adresi Zagrebačka 20. Info brojevi 048 711 011 ili 099 235 5400. Posjetite nas i na protim.hr. Provjereno i s povjerenjem. Protim Koprivnica.
3: Sve što voliš na jednom mjestu. Radio Drava. Radio Drava.

5:40 minute, u nastupu još Kids from the Sky, Lady Gaga nam stiže i Robbie, jedan od najvećih trenutno na glazbenoj sceni, Robbie Williams i Mixed Signals.

0: slušaš Poslijepodne na Dravi. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan, u Dnevniku danas donosimo. Obilježen Međunarodni dan rijeke Drave uz naglasak na zaštitu prirode i turistički potencijal. Policija uhitila dvojac osumnjičen za telefonske prijevare. Sportska dvorana Koprivničke gimnazije dobiva novi sustav klimatizacije. Pred Koprivničkom bolnicom počelo molitveno bdjenje. Iz sporta, nekoliko podravkašica pozvano da nosi reprezentativni dres na pripremama za europsko prvenstvo. Ostanite tu. Obilježava se Međunarodni dan rijeke Drave posvećen podizanju svijesti o važnosti očuvanja njezinih prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti. Tim je povodom u Goli pripremljen prigodni program. Učenici tamošnje osnovne škole sudjelovali su u obilasku interpretacijskog centra Bolenov Dravski put, nakon čega su uslijedila predavanja o zaštiti prirode i bogatstvu dravskog područja. Bilo riječi i o orientološkim vrijednostima Podravlja, a obilježavanje je završilo raspravom o turističkoj valorizaciji rijeke Drave i njezinu prirodnom potencijalu. Cilj obilježavanja je ukazati na važnost odgovornog odnosa prema Dravi i njezinu očuvanju za buduće generacije, o čemu nam je govorio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković.
2: Treba u svakom slučaju svaki dan brinuti o našoj rijeci Dravi. Zahvalni smo županijskoj turističkoj zajednici koja je nositelj ovoga događanja, a mi smo isto jedan potporni čimbenik i mi smo pokazali da brinemo o našoj Dravi. Brinuli smo i onda kad su bila teža vremena, kada je Dravi prijetila jedna neman koja se zvala hidrocentrala. A onda smo mi imali slogan pustimo Dravu neka mirno teče. Danas hvala Bogu Drava mirno teče, možemo uživati o prekrasnim pridravskim šibicima, a ako Bog da od drugog tjedna će doći iz Ministarstva prometa pa bi onda dali završni dokument gdje bi se raspisala koncesija da bi mogli onda i ploviti po Dravi iz naše marine i bit će to jedan sveobuhvatan program koji može doprinijeti sigurno i promociji ovog kraja turističkom razvijanju turističkih potencijala, ali nada se brizi i skrbi i ljubavi o našoj Dravi.
1: Da su turistički potencijali ovog područja veliki, naglasio je direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček.
3: To je dosta ekološki fragilan prostor, ali uz puno edukacije možemo pomiriti i turizam i ekologiju. Rijeka Drava je sve življa i življa. Vidimo da sve više i više ljudi prepoznaje rijeku Dravu i njezina iznimna pejzažno-floristička i faunistička obilježja. Međutim, to po nama nije još dovoljno. Moramo svi još zajedno na neki način poraditi i na dodanom sadržaju vezanu uz outdoor turizam, naravno, ali i kod, naravno, interpretaciju rijeke Drave. Sve to je ovaj krasan primjer, Bolenov-Dravski put, gdje se taj prostor zapravo interpretira na jedan sjajan, visokotehnološki, multimedijalan i ekstatičan način. Takvih projekata treba imati čim više. Posebno mi je drago što se puno entuzijasta uhvatilo koštac sa aktivnim turizmom na Dravi, to prvenstveno mislim na rafting i kanuing i to se sve više i više upražnjava i drago mi je da puno tih ljubitelja prirode upravo iz tog rakursa mogu upoznati zaista našu prekrasnu Dravu.
1: Sve spomenuto potvrđuje da su za suočavanje s klimatskim izazovima od poplava do sve učestalijih suša potrebni zajednički i multidisciplinarni pristupi koji uključuju zaštitu prirode, lokalnu zajednicu i održivi razvoj, zaključio je Fuček. Dvije osobe uhićene su zbog sumnje da su povezane s telefonskim prijevarama na području Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o državljanima Bugarske koji su uhićeni jučer u večernjim satima nakon što je policija zaprimila više dojava građana o sumnjivim telefonskim pozivima. Nepoznate osobe građanima su se predstavljale kao djelatnici bolnice ili članovi obitelji kojima je navodno hitno potreban novac za troškove liječenja. Policija je odmah po zaprimljenim dojavama pojačano obilazila teren i provjeravala prikupljena saznanja. Nad uhićenim osobama provodi se kriminalističko istraživanje, a policija poziva građane koji su primili slične pozive da ih prijave na broj 192. Ujedno upozoravaju da ne daju osobne i financijske podatke niti predaju novac nepoznatim osobama. Požar na osobnom automobilu izbio je jučer prije podne na cesti između Sokolovca i Srijema. Automobil je vozio 35-godišnji vozač, a prema rezultatima očevida do požara je došlo zbog tehničkog kvara u predjelu motora. Vozilo je u potpunosti izgorilo, no u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba. Vatrogasci su požar lokalizirali, a materijalna šteta procjenjuje se na više stotina eura. Policija će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Započela je jesenska kampanja inicijative 40 dana za život koja se u Hrvatskoj provodi u 41 gradu na 42 mjesta bdjenja. U Koprivnici će se tako tijekom kampanje svakodnevno od 6 do 18 sati ispred Koprivničke bolnice dr. Tomislav Bardek održavati molitveno bdjenje. Organizatori ističu da žele pružiti podršku ženama i muškarcima koji razmišljaju o pobačaju te obiteljima koje su suočene s posljedicama spontanog ili namjernog pobačaja. Prema podacima organizatora, u Hrvatskoj je dosad zahvaljujući moliteljima pred bolnicama spašeno oko 200 djece, dok udruga Hrvatska za život financijski, materijalno i duhovno pomaže oko 100 obitelji. Dodaju i da je u prošloj korizmenoj kampanji u Hrvatskoj spašeno oko 5 malenih života. Nova klimatizacija stiže u sportsku dvoranu Koprivničke gimnazije Fran Galović. Radovi bi trebali završiti ove jeseni, a vrijedni su nešto više od 205.000 eura. Projekt s nešto više od 76.000 eura sufinancira Ministarstvo turizma i sporta, dok će preostali iznos osigurati Koprivničko-križevačka županija i grad Koprivnica. Izvođač je u posao uveden početkom tjedna, a radovi će biti organizirani tako da što manje ometaju nastavu, govore to iz službe ureda župana. Dodajmo da je klimatizacija sportske dvorane nastavak ulaganja u gimnaziju Fran Galović. Prethodno su klimatizirani prvi i drugi kat škole, dok je za iduću godinu planirano klimatiziranje prizemlja. Započinju radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže na području od križanja Varaždinske ceste i Zagrebačke ulice do ulice Tina Ujevića u Koprivnici. Radovi će trajati do kraja studenog, a odvijat će se u tri faze. Iz Koprivničkih voda mole građane da poštuju privremenu regulaciju prometa tijekom trajanja radova. Koprivnica će naredna dva dana biti domaćin trećeg izdanja knjižničarske nekonferencije Kad se Connect, koju organizira knjižnica i čitaonica Fran Galović s partnerima. Pod motom Read Think Connect okupit će se oko 100 knjižničara i stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva. Kroz predavanja, panele, radionice i neformalna druženja razgovarat će o suvremenim izazovima knjižničarske profesije i budućnosti čitanja. U središtu programa bit će čitanje u vremenu umjetne inteligencije, razvoj kritičkog mišljenja i pismenosti te mogućnost primjene novih digitalnih alata u knjižnicama. Posebna pažnja bit će posvećena djeci i mladima, njihovu uključivanju u rad knjižnica te kreativnim programima. O iskustvima u radu s mladima govorit će i gošće iz Osla, predstavnice mreže knjižnica Dajhman, dok će sudionici kroz radionice upoznati pristupe učenju kroz igru, Lego metode i umjetnu inteligenciju. Ovogodišnji susret poseban je i zbog 10 godina programa Olimpijada čitanja, koji će biti predstavljen na početku konferencije. Dodajmo i da će se program održavati na više lokacija u Koprivnici, među kojima su Enter, Funk, Sveučilište Sjever, Galerija Mijo Kovačić i Ludens Teatar. Završen je još jedan Europski tjedan mobilnosti. Program je zaključen jučer obilježavanjem Dana bez automobila, tijekom kojeg je za promet zatvoren dio Svilarske ulice. Prostor su tako na nekoliko sati preuzeli pješaci, djeca i sudionici aktivnih oblika kretanja. Mališani dječjeg vrtića Tratinčica, objekta Loptica, su na prilagođenom poligonu vježbali uz pomoć Ane Prentašić i učenika srednje škole Koprivnica. Predstava Medo i Kuna, policajci u akciji zbog kiše, je umjesto na Muzejskom trgu održana u dvorani Branimir. Prvašići osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski kroz predstavu su učili o sigurnom korištenju interneta te svojim pravima i obvezama. Podsjetimo, Koprivnica u tjednu mobilnosti sudjeluje već 25 godina. Kroz četvrt stoljeća program se mijenjao i razvijao, kao i sam grad, s naglaskom na održivu mobilnost, kretanje i kvalitetno korištenje javnog prostora. Zaključuju to iz grada Koprivnice. U prostorima županijske uprave održana je peta sjednica antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije. Na sjednici je dogovoreno pokretanje kreativnog natječaja Moja županija bez korupcije pod temom Moje ne mijenja sve. Podsjetimo, natječaj je to koji je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola koji će kroz likovne, literarne i audio te video radove promišljati o važnosti osobne odgovornosti i ulozi građana u stvaranju društva s nultom tolerancijom na korupciju. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama županije, a prijave će biti otvorene do 4. studenog. Najbolji radovi bit će nagrađeni 9. prosinca kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Dodajmo da su članice povjerenstva na sjednici razgovarale i o mogućnosti debata u osnovnim i srednjim školama s ciljem dodatnog uključivanja mladih u razgovor o korupciji i njezinu utjecaju na društvo.
0: Sport.
1: U europskom rukometu slijedi razdoblje reprezentativnih akcija, a među pozvanim igračicama su i 4 podravkašice. Nataša Ljepoja, Mateja Šošo, te sestre Katarina i Ana Panđa. Ljepoja će braniti boje Slovenije, koja se priprema za europsko prvenstvo turnirom u Češkoj. Tamo će igrati protiv Poljske, B ekipe Norveške i domaćina Češke. Mateja Šošo bit će u sastavu Crne Gore na turniru u Ohridu, gdje ih očekuju utakmice protiv Sjeverne Makedonije, Srbije i Hrvatske. Sestre Panđa nastupit će pak za Austriju, koju prije europskog prvenstva očekuje trening kamp i prijateljska utakmica protiv Slovačke. Na europskoj smotri Slovenija i Crna Gora igraće u skupini A, dok je Austrija u skupini D zajedno s Nizozemskom, Češkom i Hrvatskom. Još jedan nogometaš Slaven Belupa dobio je poziv u reprezentaciju. 20-godišnji krilni napadač Losi Karačukwudu priključio se seniorskoj reprezentaciji Botsvane, koju očekuju kvalifikacijske utakmice za Afrički kup nacija protiv Libije i Tunisa. Karačukwudu je već nastupao na prošlogodišnjem Afričkom kupu nacija, a ove je sezone za prvu momčad Slaven Belupa odigrao 5 službenih utakmica. A poziv je stigao i Filipu Mažaru. Njegov je predpoziv aktiviran u poziv za U21 reprezentaciju Hrvatske, koju u kvalifikacijama za europsko prvenstvo očekuju utakmice protiv Mađarske, Ukrajine i Litve. 4 medalje osvojili su članovi karate kluba Akademija Koprivnica na 21. međunarodnom turniru Karlovac Open. Natjecanje je okupilo više od 460 natjecatelja iz 51 kluba i 3 države, a Koprivnički klub nastupio je sa 6 natjecatelja. Srebrne medalje osvojili su Filip Cestar u kategoriji U12 u borbama do 49 kg, te Ana Marija Grašić u kategoriji U10 u katama B kategorije. Brončane medalje pripale su Janji Cestar u kategoriji U10 kata A i Mateju Babiću u kategoriji U8 kata B. Na natjecanju su nastupile i Katja Krulić u kategoriji U12 kumite do 34 kg, te Leona Perlok u kategoriji U14 kata B. Ovog su puta ostale bez plasmana, ali su stekle novo natjecateljsko iskustvo. Natjecatelje Akademije Koprivnica vodio je trener Luka Cestar, a iz kluba ističu da su zadovoljni nastupom cijele ekipe, posebno fokusom, disciplinom i borbenošću natjecatelja.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, navečer mjestimice kiša. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a poslije podne će naglo okrenuti na prolazno jak sjeverni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušaš Poslijepodne na Dravi.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Obilježava se Međunarodni dan rijeke Drave posvećen podizanju svijesti o važnosti očuvanja njezinih prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti. Tim je povodom u Goli pripremljen prigodni program. Učenici tamošnje osnovne škole sudjelovali su u obilasku interpretacijskog centra Bolenov Dravski put, nakon čega su uslijedila predavanja o zaštiti prirode i bogatstvu dravskog područja. Bilo je riječi i o orientološkim vrijednostima Podravlja, a obilježavanje je završilo raspravom o turističkoj valorizaciji rijeke Drave i njezinu prirodnom potencijalu. Cilj obilježavanja je ukazati na važnost odgovornog odnosa prema Dravi i njezinu očuvanju za buduće generacije, o čemu nam je govorio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković.
2: Treba u svakom slučaju svaki dan brinuti o našoj rijeci Dravi. Zahvalni smo županijskoj turističkoj zajednici koja je nositelj ovoga događanja, a mi smo isto jedan potporni čimbenik i mi smo pokazali da brinemo o našoj Dravi. Brinuli smo i onda kad su bila teža vremena, kada je Dravi prijetila jedna neman koja se zvala hidrocentrala. A onda smo mi imali slogan pustimo Dravu neka mirno teče. Danas hvala Bogu Drava mirno teče, možemo uživati o prekrasnim pridravskim šibicima, a ako Bog da od drugog tjedna će doći iz Ministarstva prometa pa bi onda dali završni dokument gdje bi se raspisala koncesija da bi mogli onda i ploviti po Dravi iz naše marine i bit će to jedan sveobuhvatan program koji može doprinijeti sigurno i promociji ovog kraja turističkom razvijanju turističkih potencijala, ali nada se brizi i skrbi i ljubavi o našoj Dravi.
1: Da su turistički potencijali ovog područja veliki, naglasio je direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček.
3: To je dosta ekološki fragilan prostor, ali uz puno edukacije možemo pomiriti i turizam i ekologiju. Rijeka Drava je sve življa i življa. Vidimo da sve više i više ljudi prepoznaje rijeku Dravu i njezina iznimna pejzažno-floristička i faunistička obilježja. Međutim, to po nama nije još dovoljno. Moramo svi još zajedno na neki način poraditi i na dodanom sadržaju vezanom za outdoor turizam, naravno, ali i kod, naravno, interpretaciju rijeke Drave. Sve to je ovaj krasan primjer Bolenov-Dravski put gdje se taj prostor zapravo interpretira na jedan sjajan, visokotehnološki, multimedijalan i ekstatičan način. Takvih projekata treba imati čim više. Posebno mi je drago što su se puno entuzijasta uhvatilo u koštac sa aktivnim turizmom na Dravi, to prvenstveno mislim na rafting i kanuing, i to se sve više i više upražnjava i drago mi je da puno tih ljubitelja prirode upravo iz tog rakursa mogu upoznati zaista našu prekrasnu Dravu. Pred nama je još puno posla, morali bi je još značajnije turistički naravno valorizirati, ali naravno uzimajući u obzir sve one, sav onaj ekološki kontekst, uvažavajući zaista posebitu floru i faunu.
1: Sve spomenuto potvrđuje da su za suočavanje s klimatskim izazovima, od poplava do sve učestalijih suša, potrebni zajednički i multidisciplinarni pristupi koji uključuju zaštitu prirode, lokalnu zajednicu i održivi razvoj, zaključio je Fuček.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Tražite kvalitetan namještaj po mjeri koji savršeno odgovara vašem prostoru i stilu.
1: Vrijeme je za Labor.
0: Labor vam nudi kompletnu uslugu dizajna interijera, izmjeru, dostavu i montažu. A za one koji žele odmah spremno rješenje, posjetite naš salon gotovog namještaja i iskoristite minimalno 20% popusta za gotovinsko plaćanje.
1: Labor, kada želite više od običnog namještaja.
0: Posjetite nas u Koprivnici, Obrtnička ulica 2 i uvjerite se u kvalitetu koja traje.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Sportske minute.
1: U europskom rukometu slijedi razdoblje reprezentativnih akcija, a među pozvanim igračicama su i 4 podravkašice. Nataša Ljepoja, Mateja Šošo, te sestre Katarina i Ana Panđa. Ljepoja će braniti boje Slovenije, koja se priprema za europsko prvenstvo turnirom u Češkoj. Tamo će igrati protiv Poljske, B ekipe Norveške i domaćina Češke. Mateja Šošo bit će u sastavu Crne Gore na turniru u Ohridu, gdje ih očekuju utakmice protiv Sjeverne Makedonije, Srbije i Hrvatske. Sestre Panđa nastupit će pak za Austriju, koju prije europskog prvenstva očekuje trening kamp i prijateljska utakmica protiv Slovačke. Na europskoj smotri Slovenija i Crna Gora igrat će u skupini A, dok je Austrija u skupini D zajedno s Nizozemskom, Češkom i Hrvatskom.
0: Sportske minute.
1: Još jedan nogometaš Slaven Belupa dobio je poziv u reprezentaciju. 20-godišnji krilni napadač Losi Karačukudu priključio se seniorskoj reprezentaciji Botsvane, koju očekuju kvalifikacijske utakmice za Afrički kup nacija protiv Libije i Tunisa. Karačukudu je već nastupao na prošlogodišnjem Afričkom kupu nacija, a ove sezone za prvu momčad Slaven Belupa odigrao 5 službenih utakmica. A poziv je stigao i Filipu Mažaru. Njegov je predpoziv aktiviran u poziv za U21 reprezentaciju Hrvatske, koju u kvalifikacijama za europsko prvenstvo očekuju utakmice protiv Mađarske, Ukrajine i Litve.
0: Sportske minute.
1: 3 utakmice mlađih kategorija Slaven Belupa protiv Rudeša i Dinama donijele su 1 pobjedu i 2 poraza. Najuspješniji su pritom bili juniori, koji su u gostima kod Rudeša slavili s 3-2 i tako ostvarili prvu pobjedu u sezoni. Nakon vodstva Slavena i preokreta domaćina, Vito Papac je s 2 pogotka u drugom poluvremenu donio bodove Koprivničkoj momčadi. Juniori su sada tako 12. na ljestvici sa 6 bodova. Kadeti su od Rudeša pak poraženi s 2-0, što im je 5. poraz u sezoni. I oni su trenutačno 12. sa 6 bodova. Pioniri su na domaćem terenu ugostili vodeći Dinamo i izgubili s 3-0. Gosti su već nakon 10 minuta imali 2 pogotka prednosti, a Pioniri su tako upisali prvi poraz u sezoni. Nakon 4 kola drže 6. mjesto sa 7 bodova. Pred juniorima i kadetima sada je trotjedna prvenstvena stanka, dok Pionire već za vikend čeka gostovanje kod Rijeke.
0: Sportske minute.
1: 4 medalje osvojili su članovi karate kluba Akademija Koprivnica na 21. međunarodnom turniru Karlovac Open. Natjecanje je okupilo više od 460 natjecatelja iz 51 kluba i 3 države, a Koprivnički klub nastupio je sa 6 natjecatelja. Srebrne medalje osvojili su Filip Cestar u kategoriji U12 u borbama do 49 kg, te Ana Marija Grašić u kategoriji U10 u katama B kategorije. Brončane medalje pripale su Janji Cestar u kategoriji U10 kata A i Mateju Babiću u kategoriji U8 kata B. Na natjecanju su nastupile i Katja Krulić u kategoriji U12 kumite do 34 kg, te Leona Perlok u kategoriji U14 kata B. Ovog su puta ostale bez plasmana, ali su stekle novo natjecateljsko iskustvo. Natjecatelje Akademije Koprivnica vodio je trener Luka Cestar, a iz kluba ističu da su zadovoljni nastupom cijele ekipe, posebno fokusom, disciplinom i borbenošću natjecatelja.
0: Sportske minute.
1: U Podsusedu je od 18. do 20. rujna održan međunarodni badmintonski turnir Lining Zagreb Youth i U17 Open, na kojem je nastupilo gotovo 400 igrača iz cijele Europe. Među njima je bilo i 6 članova badmintonskog kluba Koprivnica. Najbolji rezultat ostvario je Luka Koluder, koji je u kategoriji U11 pojedinačno stigao do četvrtfinala, dok je u paru osvojio brončanu medalju. Nakon velike borbe, dečki su u polufinalu tjesno izgubili od austrijskog para, koji je kasnije osvojio turnir. Jana Medvarić i Margareta Tot u konkurenciji parova U13 po treći su put za redom stigle do četvrtfinala međunarodnog turnira. U pojedinačnoj konkurenciji Filip Vedriš, Jana Medvarić i Margareta Tot ostvarili su po 1 pobjedu i poraz u skupini, te im je malo nedostajalo za plasman u završnicu. Za Hanu Kos ovo je bio prvi nastup na međunarodnom U17 turniru. U pojedinačnoj konkurenciji pokazala je kvalitetnu igru i veliki potencijal, dok je Slanom Tomjek nastupila i u konkurenciji ženskih parova. Kako govori iz kluba, badmintonaši su turnir završili zadovoljni, uz vrijedno iskustvo i još jednu potvrdu napretka. Sada ih očekuju treninzi i pripreme za prvenstvo Hrvatske za mlade, koje će se održati u studenom.
0: Sportske minute. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Ovo je Infosat.
1: Obilježava se Međunarodni dan rijeke Drave posvećen podizanju svijesti o važnosti očuvanja njezinih prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti. Tim je povodom u Goli pripremljen prigodni program. Učenici tamošnje osnovne škole sudjelovali su u obilasku interpretacijskog centra Bolenov Dravski put, nakon čega su uslijedila predavanja o zaštiti prirode i bogatstvu dravskog područja. Bilo je riječi i o orientološkim vrijednostima Podravlja, a obilježavanje je završilo raspravom o turističkoj valorizaciji rijeke Drave i njezinu prirodnom potencijalu. Cilj obilježavanja je ukazati na važnost odgovornog odnosa prema Dravi i njezinu očuvanju za buduće generacije, o čemu nam je govorio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković.
2: Treba u svakom slučaju svaki dan brinuti o našoj rijeci Dravi. Zahvalni smo županijskoj turističkoj zajednici koja je nositelj ovoga događanja, ali mi smo isto jedan potporni čimbenik i mi smo pokazali da brinemo o našoj Dravi. Brinuli smo i onda kad su bila teža vremena, kada je Dravi prijetila jedna neman koja se zvala hidrocentrala. A onda smo mi imali slogan pustimo Dravu neka mirno teče. Danas hvala Bogu Drava mirno teče, možemo uživati o prekrasnim pridravskim šibicima, a ako Bog da od drugog tjedna će doći iz Ministarstva prometa pa bi onda dali završni dokument gdje bi se raspisala koncesija da bi mogli onda i ploviti po Dravi iz naše marine i bit će to jedan sveobuhvatan program koji može doprinijeti sigurno i promociji ovog kraja turističkom razvijanju turističkih potencijala, ali nadam se brizi i skrbi i ljubavi o našoj Dravi.
1: Da su turistički potencijali ovog područja veliki, naglasio je direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček.
3: To je dosta ekološki fragilan prostor, ali uz puno edukacije možemo pomiriti i turizam i ekologiju. Rijeka Drava je sve življa i življa. Vidimo da sve više i više ljudi prepoznaje rijeku Dravu i njezina iznimna pejzažno-floristička i faunistička obilježja. Međutim, to po nama nije još dovoljno. Moramo svi još zajedno na neki način poraditi i na dodanom sadržaju vezanu za outdoor turizam, naravno, ali i kod, naravno, interpretaciju rijeke Drave. Sve to je ovaj krasan primjer Bolenov-Dravski put, gdje se taj prostor zapravo interpretira na jedan sjajan, visokotehnološki, multimedijalan i ekstatičan način. Takvih projekata treba imati čim više. Posebno mi je drago što se puno entuzijasta uhvatilo koštac sa aktivnim turizmom na Dravi, to prvenstveno mislim na rafting i kanuing, to se sve više i više upražnjava i drago mi je da puno tih ljubitelja prirode upravo iz tog rakursa mogu upoznati zaista našu prekrasnu Dravu.
1: Sve spomenuto potvrđuje da su za suočavanje s klimatskim izazovima, od poplava do sve učestalijih suša, potrebni zajednički i multidisciplinarni pristupi koji uključuju zaštitu prirode, lokalnu zajednicu i održivi razvoj, zaključio je Fuček.
0: Ovo je Infosat.

0: Ovo je Infosat.
1: Dvije osobe uhićene su zbog sumnje da su povezane s telefonskim prijevarama na području Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o državljanima Bugarske koji su uhićeni jučer u večernjim satima nakon što je policija zaprimila više dojava građana o sumnjivim telefonskim pozivima. Nepoznate osobe građanima su se predstavljale kao djelatnici bolnice ili članovi obitelji kojima je navodno hitno potreban novac za troškove liječenja. Policija je odmah po zaprimljenim dojavama pojačano obilazila teren i provjeravala prikupljena saznanja. Nad uhićenim osobama provodi se kriminalističko istraživanje, a policija poziva građane koji su primili slične pozive da ih prijave na broj 192. Ujedno upozoravaju da ne daju osobne i financijske podatke niti predaju novac nepoznatim osobama.
0: Ovo je Infosat.
1: Požar na osobnom automobilu izbio je jučer prije podne na cesti između Sokolovca i Srijema. Automobil je vozio 35-godišnji vozač, a prema rezultatima očevida do požara je došlo zbog tehničkog kvara u predjelu motora. Vozilo je u potpunosti izgorilo, no u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba. Vatrogasci su požar lokalizirali, a materijalna šteta procjenjuje se na više stotina eura. Policija će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu.
0: Ovo je Infosat.
1: Započela je jesenska kampanja inicijative 40 dana za život koja se u Hrvatskoj provodi u 41 gradu na 42 mjesta bdjenja. U Koprivnici će se tako tijekom kampanje svakodnevno od 6 do 18 sati ispred Koprivničke bolnice dr. Tomislav Bardek održavati molitveno bdjenje. Organizatori ističu da žele pružiti podršku ženama i muškarcima koji razmišljaju o pobačaju te obiteljima koje su suočene s posljedicama spontanog ili namjernog pobačaja. Prema podacima organizatora, u Hrvatskoj je dosad zahvaljujući moliteljima pred bolnicama spašeno oko 200 djece, dok udruga Hrvatska za život financijski, materijalno i duhovno pomaže oko 100 obitelji. Dodaju i da je u prošloj korizmenoj kampanji u Hrvatskoj spašeno oko 5 malenih života.
0: Ovo je Info

0: Ovo je InfoSat.
1: Nova klimatizacija stiže u sportsku dvoranu Koprivničke gimnazije Fran Galović. Radovi bi trebali završiti ove jeseni, a vrijedni su nešto više od 205 tisuća eura. Projekt s nešto više od 76 tisuća eura sufinancira Ministarstvo turizma i sporta, dok će preostali iznos osigurati Koprivničko-križevačka županija i grad Koprivnica. Izvođač je u posao uveden početkom tjedna, a radovi će biti organizirani tako da što manje ometaju nastavu, govore to iz službe ureda župana. Dodajmo da je klimatizacija sportske dvorane nastavak ulaganja u gimnaziju Fran Galović. Prethodno su klimatizirani prvi i drugi kat škole, dok je za iduću godinu planirano klimatiziranje prizemlja.
0: Ovo je InfoSat.
1: Započinju radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže na području od križanja Varaždinske ceste i Zagrebačke ulice do ulice Tina Ujevića u Koprivnici. Radovi će trajati do kraja studenog, a odvijat će se u tri faze. Iz Koprivničkih voda mole građane da poštuju privremenu regulaciju prometa tijekom trajanja radova.
0: Ovo je InfoSat.
1: Koprivnica će naredna dva dana biti domaćin trećeg izdanja knjižničarske nekonferencije Kad se Connect, koju organizira knjižnica i čitaonica Fran Galović s partnerima. Pod motom Read, Think, Connect okupit će se oko 100 knjižničara i stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva. Kroz predavanja, panele, radionice i neformalna druženja razgovarat će o suvremenim izazovima knjižničarske profesije i budućnosti čitanja. U središtu programa bit će čitanje u vremenu umjetne inteligencije, razvoj kritičkog mišljenja i pismenosti te mogućnosti primjene novih digitalnih alata u knjižnicama. Posebna pažnja bit će posvećena djeci i mladima, njihovu uključivanju u rad knjižnica te kreativnim programima. U radu s mladima govorit će i gošće iz Osla, predstavnice mreže knjižnica Dajhman, dok će sudionici kroz radionice upoznati pristupe učenju kroz igru, Lego metode i umjetnu inteligenciju. Ovogodišnji susret poseban je i zbog 10 godina programa Olimpijada čitanja, koji će biti predstavljen na početku konferencije. Dodajmo i da će se program održavati na više lokacija u Koprivnici, među kojima su Enter, Funk, Sveučilište Sjever, Galerija Mijo Kovačić i Ludens Teatar.
0: Ovo je InfoSat.

0: Ovo je InfoSat.
1: Završen je još jedan Europski tjedan mobilnosti. Program je zaključen jučer obilježavanjem Dana bez automobila, tijekom kojeg je za promet zatvoren dio Svilarske ulice. Prostor su tako na nekoliko sati preuzeli pješaci, djeca i sudionici aktivnih oblika kretanja. Mališani dječjeg vrtića Tratinčica, objekta Loptica, su na prilagođenom poligonu vježbali uz pomoć Ane Prentašić i učenika srednje škole Koprivnica. Predstava Medo i Kuna, policajci u akciji zbog kiše, je umjesto na Muzejskom trgu održana u dvorani Branimir. Prvašići osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski kroz predstavu su učili o sigurnom korištenju interneta te svojim pravima i obvezama. Podsjetimo, Koprivnica u tjednu mobilnosti sudjeluje već 25 godina. Kroz četvrt stoljeća program se mijenjao i razvijao kao i sam grad s naglaskom na održivu mobilnost, kretanje i kvalitetno korištenje javnog prostora. Zaključuju to iz grada Koprivnice.
0: Ovo je InfoSat.
1: U prostorima županijske uprave održana je peta sjednica Antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije.

0: Na sjednici je dogovoreno pokretanje kreativnog natječaja Moja županija bez korupcije pod temom Moje ne mijenja sve. Podsjetimo, natječaj je to koji je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola koji će kroz likovne, literarne i audio te video radove promišljati o važnosti osobne odgovornosti i ulozi građana u stvaranju društva s nultom tolerancijom na korupciju. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama županije, a prijave će biti otvorene do 4. studenog. Najbolji radovi bit će nagrađeni 9. prosinca kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Dodajmo da su članice povjerenstva na sjednici razgovarale i o mogućnosti debata u osnovnim i srednjim školama s ciljem dodatnog uključivanja mladih u razgovor o korupciji i njezinu utjecaju na društvo.
1: Ovo je

0: Ovo je Infosat.
1: U europskom rukometu slijedi razdoblje reprezentativnih akcija, a među pozvanim igračicama su i 4 podravkašice. Nataša Ljepoja, Mateja Šošo, te sestre Katarina i Ana Panđa. Ljepoja će braniti boje Slovenije koja se priprema za europsko prvenstvo turnirom u Češkoj. Tamo će igrati protiv Poljske, B ekipe Norveške i domaćina Češke. Mateja Šošo bit će u sastavu Crne Gore na turniru u Ohridu gdje ih očekuju utakmice protiv Sjeverne Makedonije, Srbije i Hrvatske. Sestre Panđa nastupit će pak za Austriju koju prije europskog prvenstva očekuje trening kamp i prijateljska utakmica protiv Slovačke. Na europskoj smotri Slovenija i Crna Gora igraće u skupini A, dok je Austrija u skupini D zajedno s Nizozemskom, Češkom i Hrvatskom.
0: Ovo je Infosat.
1: Još jedan nogometaš Slaven Belupa dobio je poziv u reprezentaciju. 20-godišnji krilni napadač Losi Karačukwudu priključio se seniorskoj reprezentaciji Botsvane koju očekuju kvalifikacijske utakmice za Afrički kup nacija protiv Libije i Tunisa. Karačukwudu je već nastupao na prošlogodišnjem Afričkom kupu nacija, a ove sezone za prvu momčad Slaven Belupa odigrao 5 službenih utakmica. A poziv je stigao i Filipu Mažaru. Njegov je predpoziv aktiviran u poziv za U21 reprezentaciju Hrvatske, koju u kvalifikacijama za europsko prvenstvo očekuju utakmice protiv Mađarske, Ukrajine i Litve.
0: Ovo je Infosat.
1: 4 medalje osvojili su članovi karate kluba Akademija Koprivnica na 21. međunarodnom turniru Karlovac Open. Natjecanje je okupilo više od 460 natjecatelja iz 51 kluba i 3 države, a Koprivnički klub nastupio je sa 6 natjecatelja. Srebrne medalje osvojili su Filip Cestar u kategoriji U12 u borbama do 49 kg, te Ana Marija Grašić u kategoriji U10 u katama B kategorije. Brončane medalje pripale su Janji Cestar u kategoriji U10 kata A i Mateju Babiću u kategoriji U8 kata B. Na natjecanju su nastupile i Katja Krulić u kategoriji U12 kumite do 34 kg, te Leona Perlok u kategoriji U14 kata B. Ovog su puta ostale bez plasmana, ali su stekle novo natjecateljsko iskustvo. Natjecatelje Akademije Koprivnica vodio je trener Luka Cestar, a iz kluba ističu da su zadovoljni nastupom cijele ekipe, posebno fokusom, disciplinom i borbenošću natjecatelja.
0: Ovo je Infosat. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: Večernji domestik. Repriza. Sportske minute.
1: U europskom rukometu slijedi razdoblje reprezentativnih akcija, a među pozvanim igračicama su i 4 podravkašice. Nataša Ljepoja, Mateja Šošo, te sestre Katarina i Ana Panđa. Ljepoja će braniti boje Slovenije koja se priprema za europsko prvenstvo turnirom u Češkoj. Tamo će igrati protiv Poljske, B ekipe Norveške i domaćina Češke. Mateja Šošo bit će u sastavu Crne Gore na turniru u Ohridu gdje ih očekuju utakmice protiv Sjeverne Makedonije, Srbije i Hrvatske. Sestre Panđa nastupit će pak za Austriju koju prije europskog prvenstva očekuje trening kamp i prijateljska utakmica protiv Slovačke. Na europskoj smotri Slovenija i Crna Gora igrat će u skupini A, dok je Austrija u skupini D zajedno s Nizozemskom, Češkom i Hrvatskom.
0: Sportske minute.
1: Još jedan nogometaš Slaven Belupa dobio je poziv u reprezentaciju. 20-godišnji krilni napadač Losi Karačukudu priključio se seniorskoj reprezentaciji Botsvane koju očekuju kvalifikacijske utakmice za Afrički kup nacija protiv Libije i Tunisa. Karačukudu je već nastupao na prošlogodišnjem Afričkom kupu nacija, a ove sezone za prvu momčad Slaven Belupa odigrao 5 službenih utakmica. A poziv je stigao i Filipu Mažaru. Njegov je predpoziv aktiviran u poziv za U21 reprezentaciju Hrvatske koju u kvalifikacijama za europsko prvenstvo očekuju utakmice protiv Mađarske, Ukrajine i Litve.
0: Sportske minute.
1: 3 utakmice mlađih kategorija Slaven Belupa protiv Rudeša i Dinama donijele su 1 pobjedu i 2 poraza. Najuspješniji su pritom bili juniori koji su u gostima kod Rudeša slavili s 3-2 i tako ostvarili prvu pobjedu u sezoni. Nakon vodstva Slavena i preokreta domaćina, Vito Papac je s 2 pogotka u drugom poluvremenu donio bodove koprivničkoj momčadi. Juniori su sada tako 12. na ljestvici sa 6 bodova. Kadeti su od Rudeša pak poraženi s 2-0, što im je 5. poraz u sezoni. I oni su trenutačno 12. sa 6 bodova. Pioniri su na domaćem terenu ugostili vodeći Dinamo i izgubili s 3-0. Gosti su već nakon 10 minuta imali 2 pogotka prednosti, a pioniri su tako upisali prvi poraz u sezoni. Nakon 4 kola drže 6. mjesto sa 7 bodova. Pred juniorima i kadetima sada je trotjedna prvenstvena stanka, dok pionire već za vikend čeka gostovanje kod Rijeke.
0: Sportske minute.
1: 4 medalje osvojili su članovi karate kluba Akademija Koprivnica na 21. međunarodnom turniru Karlovac Open. Natjecanje je okupilo više od 460 natjecatelja iz 51 kluba i 3 države, a koprivnički klub nastupio je sa 6 natjecatelja. Srebrne medalje osvojili su Filip Cestar u kategoriji U12 u borbama do 49 kg, te Ana Marija Grašić u kategoriji U10 u katama B kategorije. Brončane medalje pripale su Janji Cestar u kategoriji U10 kata A i Mateju Babiću u kategoriji U8 kata B. Na natjecanju su nastupile i Katja Krulić u kategoriji U12 kumite do 34 kg, te Leona Perlok u kategoriji U14 kata B. Ovog su puta ostale bez plasmana, ali su stekle novo natjecateljsko iskustvo. Natjecatelje Akademije Koprivnica vodio je trener Luka Cestar, a iz kluba ističu da su zadovoljni nastupom cijele ekipe, posebno fokusom, disciplinom i borbenošću natjecatelja.
0: Sportske minute.
1: U Podsusedu je od 18. do 20. rujna održan međunarodni badmintonski turnir Lining Zagreb Youth i U17 Open na kojem je nastupilo gotovo 400 igrača iz cijele Europe. Među njima je bilo i 6 članova badmintonskog kluba Koprivnica. Najbolji rezultat ostvario je Luka Koluder koji je u kategoriji U11 pojedinačno stigao do četvrtfinala dok je u paru osvojio brončanu medalju. Nakon velike borbe dečki su u polufinalu tjesno izgubili od austrijskog para koji je kasnije osvojio turnir. Jana Medvarić i Margareta Tot u konkurenciji parova U13 po treći su put za redom stigle do četvrtfinala međunarodnog turnira. U pojedinačnoj konkurenciji Filip Vedriš, Jana Medvarić i Margareta Tot ostvarili su po 1 pobjedu i poraz u skupini, te im je malo nedostajalo za plasman u završnicu. Za Hanu Kos ovo je bio prvi nastup na međunarodnom U17 turniru. U pojedinačnoj konkurenciji pokazala je kvalitetnu igru i veliki potencijal, dok je Slanom Tomjek nastupila i u konkurenciji ženskih parova. Kako govori iz kluba, badmintonaši su turnir završili zadovoljni, uz vrijedno iskustvo i još jednu potvrdu napretka. Sada ih očekuju treninzi i pripreme za prvenstvo Hrvatske za mlade koje će se održati u studenom.
0: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Repriza. Dnevnik Radio Drave.
1: Dobar vam dan. U Dnevniku danas donosimo. Obilježen Međunarodni dan rijeke Drave uz naglasak na zaštitu prirode i turistički potencijal. Policija uhitila dvojac osumnjičen za telefonske prijevare. Sportska dvorana Koprivničke gimnazije dobiva novi sustav klimatizacije. Pred Koprivničkom bolnicom počelo molitveno bdjenje. Iz sporta. Nekoliko podravkašica pozvano da nosi reprezentativni dres na pripremama za europsko prvenstvo. Ostanite tu. Obilježava se Međunarodni dan rijeke Drave posvećen podizanju svijesti o važnosti očuvanja njezinih prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti. Tim je povodom u Goli pripremljen prigodni program. Učenici tamošnje osnovne škole sudjelovali su u obilasku interpretacijskog centra Bolenov Dravski put, nakon čega su uslijedila predavanja o zaštiti prirode i bogatstvu dravskog područja. Bilo je riječi i o orientološkim vrijednostima Podravlja, a obilježavanje je završilo raspravom o turističkoj valorizaciji rijeke Drave i njezinu prirodnom potencijalu. Cilj obilježavanja je ukazati na važnost odgovornog odnosa prema Dravi i njezinu očuvanju za buduće generacije, o čemu nam je govorio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković.
2: Treba u svakom slučaju svaki dan brinuti o našoj rijeci Dravi. Zahvalni smo županijskoj turističkoj zajednici koja je nositelj ovoga događanja, ali mi smo isto jedan potporni čimbenik i mi smo pokazali da brinemo o našoj Dravi. Brinuli smo i onda kad su bila teža vremena, kada je Dravi prijetila jedna neman koja se zvala hidrocentrala. A onda smo mi imali slogan pustimo Dravu neka mirno teče. Danas hvala Bogu Drava mirno teče, možemo uživati o prekrasnim pridravskim šibicima, a ako Bog da od drugog tjedna će doći iz Ministarstva prometa pa bi onda dali završni dokument gdje bi se raspisala koncesija da bi mogli onda i ploviti po Dravi iz naše marine i bit će to jedan sveobuhvatan program koji može doprinijeti sigurno i promociji ovog kraja turističkom razvijanju turističkih potencijala, ali nada se brizi i skrbi i ljubavi o našoj Dravi.
1: Da su turistički potencijali ovog područja veliki, naglasio je direktor županijske turističke zajednice Mario Fuček.
3: To je dosta ekološki fragilan prostor, ali uz puno edukacije možemo pomiriti i turizam i ekologiju. Rijeka Drava je sve življa i življa. Vidimo da sve više i više ljudi prepoznaje rijeku Dravu i njezina iznimna pejzažno-floristička i faunistička obilježja. Međutim, to po nama nije još dovoljno. Moramo svi još zajedno na neki način poraditi i na dodanom sadržaju vezanom uz outdoor turizam, naravno, ali i kod, naravno, interpretaciju rijeke Drave. Sve to je ovaj krasan primjer, Bolenov-Dravski put, gdje se taj prostor zapravo interpretira na jedan sjajan, visokotehnološki, multimedijalan i ekstatičan način. Takvih projekata treba imati čim više. Posebno mi je drago što se puno entuzijasta uhvatilo koštac sa aktivnim turizmom na Dravi, to prvenstveno mislim na rafting i kanuing i to se sve više i više upražnjava i drago mi je da puno tih ljubitelja prirode upravo iz tog rakursa mogu upoznati zaista našu prekrasnu Dravu.
1: Sve spomenuto potvrđuje da su za suočavanje s klimatskim izazovima od poplava do sve učestalijih suša potrebni zajednički i multidisciplinarni pristupi koji uključuju zaštitu prirode, lokalnu zajednicu i održivi razvoj, zaključio je Fuček. Dvije osobe uhićene su zbog sumnje da su povezane s telefonskim prijevarama na području Koprivničko-križevačke županije. Riječ je o državljanima Bugarske koji su uhićeni jučer u večernjim satima nakon što je policija zaprimila više dojava građana o sumnjivim telefonskim pozivima. Nepoznate osobe građanima su se predstavljale kao djelatnici bolnice ili članovi obitelji kojima je navodno hitno potreban novac za troškove liječenja. Policija je odmah po zaprimljenim dojavama pojačano obilazila teren i provjeravala prikupljena saznanja. Nad uhićenim osobama provodi se kriminalističko istraživanje, a policija poziva građane koji su primili slične pozive da ih prijave na broj 192. Ujedno upozoravaju da ne daju osobne i financijske podatke niti predaju novac nepoznatim osobama. Požar na osobnom automobilu izbio je jučer prije podne na cesti između Sokolovca i Srijema. Automobil je vozio 35-godišnji vozač, a prema rezultatima očevida do požara je došlo zbog tehničkog kvara u predjelu motora. Vozilo je u potpunosti izgorilo, no u požaru nije bilo ozlijeđenih osoba. Vatrogasci su požar lokalizirali, a materijalna šteta procjenjuje se na više stotina eura. Policija će o događaju dostaviti izvješće nadležnom državnom odvjetništvu. Započela je jesenska kampanja inicijative 40 dana za život koja se u Hrvatskoj provodi u 41 gradu na 42 mjesta bdjenja. U Koprivnici će se tako tijekom kampanje svakodnevno od 6 do 18 sati ispred Koprivničke bolnice dr. Tomislav Bardek održavati molitveno bdjenje. Organizatori ističu da žele pružiti podršku ženama i muškarcima koji razmišljaju o pobačaju te obiteljima koje su suočene s posljedicama spontanog ili namjernog pobačaja. Prema podacima organizatora, u Hrvatskoj je dosad zahvaljujući moliteljima pred bolnicama spašeno oko 200 djece, dok udruga Hrvatska za život financijski, materijalno i duhovno pomaže oko 100 obitelji. Dodaju i da je u prošloj korizmenoj kampanji u Hrvatskoj spašeno oko 5 malenih života. Nova klimatizacija stiže u sportsku dvoranu Koprivničke gimnazije Fran Galović. Radovi bi trebali završiti ove jeseni, a vrijedni su nešto više od 205.000 eura. Projekt s nešto više od 76.000 eura sufinancira Ministarstvo turizma i sporta, dok će preostali iznos osigurati Koprivničko-križevačka županija i grad Koprivnica. Izvođač je u posao uveden početkom tjedna, a radovi će biti organizirani tako da što manje ometaju nastavu, govore to iz službe ureda župana. Dodajmo da je klimatizacija sportske dvorane nastavak ulaganja u gimnaziju Fran Galović. Prethodno su klimatizirani prvi i drugi kat škole, dok je za iduću godinu planirano klimatiziranje prizemlja. Započinju radovi na rekonstrukciji vodoopskrbne mreže na području od križanja Varaždinske ceste i Zagrebačke ulice do ulice Tina Ujevića u Koprivnici. Radovi će trajati do kraja studenog, a odvijat će se u tri faze. Iz Koprivničkih voda mole građane da poštuju privremenu regulaciju prometa tijekom trajanja radova. Koprivnica će naredna dva dana biti domaćin trećeg izdanja knjižničarske nekonferencije Kad se Connect, koju organizira knjižnica i čitaonica Fran Galović s partnerima. Pod motom Read Think Connect okupit će se oko 100 knjižničara i stručnjaka iz Hrvatske i inozemstva. Kroz predavanja, panele, radionice i neformalna druženja razgovarat će o suvremenim izazovima knjižničarske profesije i budućnosti čitanja. U središtu programa bit će čitanje u vremenu umjetne inteligencije, razvoj kritičkog mišljenja i pismenosti te mogućnost primjene novih digitalnih alata u knjižnicama. Posebna pažnja bit će posvećena djeci i mladima, njihovu uključivanju u rad knjižnica te kreativnim programima. O iskustvima u radu s mladima govorit će i gošće iz Osla, predstavnice mreže knjižnica Dajhman, dok će sudionici kroz radionice upoznati pristupe učenju kroz igru, Lego metode i umjetnu inteligenciju. Ovogodišnji susret poseban je i zbog 10 godina programa Olimpijada čitanja koji će biti predstavljen na početku konferencije. Dodajmo i da će se program održavati na više lokacija u Koprivnici, među kojima su Enter, Funk, Sveučilište Sjever, Galerija Mijo Kovačić i Ludens teatar. Završen je još jedan Europski tjedan mobilnosti. Program je zaključen jučer obilježavanjem Dana bez automobila, tijekom kojeg je za promet zatvoren dio Svilarske ulice. Prostor su tako na nekoliko sati preuzeli pješaci, djeca i sudionici aktivnih oblika kretanja. Mališani dječjeg vrtića Tratinčica, objekta Loptica, su na prilagođenom poligonu vježbali uz pomoć Ane Prentašić i učenika srednje škole Koprivnica. Predstava Medo i Kuna, policajci u akciji zbog kiše, je umjesto na Muzejskom trgu održana u dvorani Branimir. Prvašići osnovne škole Antun Nemčić-Gostovinski kroz predstavu su učili o sigurnom korištenju interneta te svojim pravima i obvezama. Podsjetimo, Koprivnica u tjednu mobilnosti sudjeluje već 25 godina. Kroz četvrt stoljeća program se mijenjao i razvijao kao i sam grad s naglaskom na održivu mobilnost, kretanje i kvalitetno korištenje javnog prostora. Zaključuju to iz grada Koprivnice. U prostorima županijske uprave održana je peta sjednica antikorupcijskog povjerenstva Koprivničko-križevačke županije. Na sjednici je dogovoreno pokretanje kreativnog natječaja Moja županija bez korupcije pod temom Moje ne mijenja sve. Podsjetimo, natječaj je to koji je namijenjen učenicima osnovnih i srednjih škola koji će kroz likovne, literarne i audio te video radove promišljati o važnosti osobne odgovornosti i ulozi građana u stvaranju društva s nultom tolerancijom na korupciju. Natječaj će biti objavljen na mrežnim stranicama županije, a prijave će biti otvorene do 4. studenog. Najbolji radovi bit će nagrađeni 9. prosinca kada se obilježava Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Dodajmo da su članice povjerenstva na sjednici razgovarale i o mogućnosti debata u osnovnim i srednjim školama s ciljem dodatnog uključivanja mladih u razgovor o korupciji i njezinu utjecaju na društvo.
0: Sport.
1: U europskom rukometu slijedi razdoblje reprezentativnih akcija, a među pozvanim igračicama su i 4 podravkašice. Nataša Ljepoja, Mateja Šošo, te sestre Katarina i Ana Panđa. Ljepoja će braniti boje Slovenije koja se priprema za europsko prvenstvo turnirom u Češkoj. Tamo će igrati protiv Poljske, B ekipe Norveške i domaćina Češke. Mateja Šošo bit će u sastavu Crne Gore na turniru u Ohridu gdje ih očekuju utakmice protiv Sjeverne Makedonije, Srbije i Hrvatske. Sestre Panđa nastupit će pak za Austriju koju prije europskog prvenstva očekuje trening kamp i prijateljska utakmica protiv Slovačke. Na europskoj smotri Slovenija i Crna Gora igrat će u skupini A, dok je Austrija u skupini D zajedno s Nizozemskom, Češkom i Hrvatskom. Još jedan nogometaš Slaven Belupa dobio je poziv u reprezentaciju. 20-godišnji krilni napadač Losi Karačukwudu priključio se seniorskoj reprezentaciji Botsvane koju očekuju kvalifikacijske utakmice za Afrički kup nacija protiv Libije i Tunisa. Karačukwudu je već nastupao na prošlogodišnjem Afričkom kupu nacija, a ove je sezone za prvu momčad Slaven Belupa odigrao 5 službenih utakmica. A poziv je stigao i Filipu Mažaru. Njegov je predpoziv aktiviran u poziv za U21 reprezentaciju Hrvatske, koju u kvalifikacijama za europsko prvenstvo očekuju utakmice protiv Mađarske, Ukrajine i Litve. 4 medalje osvojili su članovi karate kluba Akademija Koprivnica na 21. međunarodnom turniru Karlovac Open. Natjecanje je okupilo više od 460 natjecatelja iz 51 kluba i 3 države, a Koprivnički klub nastupio je sa 6 natjecatelja. Srebrne medalje osvojili su Filip Cestar u kategoriji U12 u borbama do 49 kg, te Ana Marija Grašić u kategoriji U10 u katama B kategorije. Brončane medalje pripale su Janji Cestar u kategoriji U10 kata A i Mateju Babiću u kategoriji U8 kata B. Na natjecanju su nastupile i Katja Krulić u kategoriji U12 kumite do 34 kg, te Leona Perlok u kategoriji U14 kata B. Ovog su puta ostale bez plasmana, ali su stekle novo natjecateljsko iskustvo. Natjecatelje Akademije Koprivnica vodio je trener Luka Cestar, a iz kluba ističu da su zadovoljni nastupom cijele ekipe, posebno fokusom, disciplinom i borbenošću natjecatelja.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra prije podne većinom sunčano, zatim postupno na oblačenje sa sjevera, navečer mjestimice kiša. Vjetar slab do umjeren jugozapadni, a poslije podne će naglo okrenuti na prolazno jak sjeverni. Najniža jutarnja temperatura između 6 i 11, a najviša dnevna od 19 do 24 Celzijeva stupnja. Bilo je to sve u dnevniku koji je pripremila i uredila Sonja Kukovec. Dravine vijesti čitajte i na informativnom portalu Drava Info.
0: Dnevnik Radio Drave. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Radio Drava.

0: Repriza. Lokalac aktualac. Emisija o društvenim, političkim, gospodarskim, sportskim i drugim aktualnim događajima iz naše sredine.
1: Na početku smo aktualca, pozdravlja vas urednica i voditeljica Sonja Kukovec. Obilježava se Međunarodni dan rijeke Drave posvećen podizanju svijesti o važnosti očuvanja njezinih prirodnih, krajobraznih i kulturnih vrijednosti. Tim je povodom u Goli pripremljen prigodni program. Učenici tamošnje osnovne škole sudjelovali su u obilasku interpretacijskog centra Bolenov Dravski put, nakon čega su uslijedila predavanja o zaštiti prirode i bogatstvu dravskog područja. Bilo je riječi i o orientološkim vrijednostima Podravlja, a obilježavanje je završilo raspravom o turističkoj valorizaciji rijeke Drave i njezinu prirodnom potencijalu. Cilj obilježavanja je ukazati na važnost odgovornog odnosa prema Dravi i njezinu očuvanju za buduće generacije, o čemu nam je govorio i načelnik općine Gola Stjepan Milinković.
2: Treba u svakom slučaju svaki dan brinuti našoj rijeci Dravi. Zahvalni smo županijskoj turističkoj zajednici koja je nositelj ovoga događanja, ali mi smo isto jedan potporni čimbenik i mi smo pokazali da brinemo o našoj Dravi. Brinuli smo i onda kad su bila teža vremena, kada je Dravi prijetila jedna neman koja se zvala hidrocentrala. A onda smo mi imali slogan pustimo Dravu neka mirno teče. Danas hvala Bogu Drava mirno teče, možemo uživati o prekrasnim pridravskim šibicima, a ako Bog da od drugog tjedna će doći iz Ministarstva prometa pa bi onda dali završni dokument gdje bi se raspisala koncesija da bi mogli onda i ploviti po Dravi iz naše marine i bit će to jedan sveobuhvatan program koji može doprinijeti sigurno i promociji ovog kraja turističkom razvijanju turističkih potencijala, ali nada se brizi i skrbi i ljubavi o našoj Dravi.
1: Ljepote Drave, ali i iskustva s poplavama i sigurnosnim rizicima dio su svakodnevice stanovnika ovog kraja, dodaje načelnik Milinković.
2: Mi smo ponosni na našu Dravu i rado tu živimo, ima to i svojih izazova, nekada kad su poplave, ali tu smo pokazali spremnost kada je bilo i naše vatrogastvo i naša civilna zaštita. Svi smo to odradili, evo i sad su određeni građani zahvati na nasipu koji bi učvrstili dodatno nasip da nas ne bi ugrožavala Drava. Dakle, u svakom slučaju sigurnosni moment je bitan, ali je i ovaj sigurno bitan da se uživa u toj Dravi, u tome okruženju, u pridravskim šibicima i da ljudi dođu u prirodu, da se prošetaju, da žive, da razvijaju zdrav duh u zdravu tijelu.
1: Da su turistički potencijali ovog područja veliki, naglasio je direktor Županijske turističke zajednice Mario Fuček.
3: To je dosta ekološki fragilan prostor, ali uz puno edukacije možemo pomiriti i turizam i ekologiju. Rijeka Drava je sve življa i življa. Vidimo da sve više i više ljudi prepoznaje rijeku Dravu i njezina iznimna pejzažno floristička i faunistička obilježja. Međutim, to po nama nije još dovoljno. Moramo svi još zajedno na neki način poraditi i na dodanom sadržaju vezano uz outdoor turizam, naravno, ali i kod naravno interpretaciju rijeke Drave, to je ovaj krasan primjer Bolenov-Dravski put gdje se taj prostor zapravo interpretira na jedan sjajan, visokotehnološki, multimedijalan i ekstatičan način. Takvih projekata treba imati čim više. Posebno mi je drago što su se puno entuzijasta uhvatilo u koštac sa aktivnim turizmom na Dravi, to prvenstveno mislim na rafting i kanuing i to se sve više i više upražnjava i drago mi je da puno tih ljubitelja prirode upravo iz tog rakursa mogu upoznati zaista našu prekrasnu Dravu. Pred nama još puno posla, morali bi je još značajnije turistički naravno valorizirati, ali naravno uzimajući u obzir sav onaj ekološki kontekst uvažavajući zaista posebitu floru i faunu.
1: Uz poplave koje su stanovnicima ovog kraja već poznat izazov, posljednjih se godina sve izraženije nameće i druga krajnost, sve učestalije suše, dodaje Fuček.
3: To su izazovi, sve velike rijeke u Europi imaju identičan problem, tu bi se trebalo zaista multidisciplinarno sagledat te prvenstveno klimatološke aspekte, bojim se da će to biti novo normalno i tu možda vidjeti što napraviti sa tim hidroregulacijama, hidrocentralama, da one ovoga nisu dodatni kamen spoticaja u nekakvom ovoga, u nekakvoj samoopstojnosti te naše krasne rijeke. Imamo i ovih punktova na Botovu koje se treba zbrinuti, dakle ima niz ekoloških izazova kako bi očuvali taj naš prekrasan prostor, ali kao što rekoh, trebamo se svi zajedno sjesti na jedan multidisciplinaran način sagledati probleme i naravno adekvatno rješenje. Evo.
1: Toliko u današnjem aktualcu koji su uredili Sonja Kukovec i Tomislav Matijašić. Budite i dalje uz naš program.
0: Lokalac aktualac. Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.

Vraća mi se okus kao poslije bolesti. Strah me kad se sjetim kuda me to moglo odvesti. Osmijeh mi se vraća, nećeš me

Pitao sam ljude koliko će to trajati, može li se umrijeti, hoću li se poslije kajati. Gnjavio

0: pali lakše, otkako te ne želim. Otkako te ne volim.
1: Laganini kroz noć. Radio Drava.